0: kärleken vi delar, du och jag.
1: Vid här var senaste tojman tosa vi svensko Ebbo Forsberg som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hetta onnur utgave hennara vi svenskon Leonard Cohen, Tulchingon. Tan fyrra, ta min vals, var utgiven i 2019. Vi pratar om Cohen, om att framföra tonlike tja öron och tojinganar tja Mikael Vie. Vi spalte åisne fleste løyene av Amen, Amen, Amen, og nå til søgnast har du vid en svenska utgave av Trinity, som Cohen opprunnelige gav ut i 2016, og som er via utgavene You Want It Darker. Og i svensko tøyingene tja vie, heve sankeren finnje høyde kontraktet. Vi til enda vi at høyra sjolvan høydesanjen er nuttju utgavene tja Ebbo Forsberg. Amen opprunnelige via Old Ideas som Leonard Cohen gav ut i 2012.

Ut varsbygg av morgon och det är torsdag 26 maj och klockan är holkon tjej. Och det var en idé, han kallas Beta, ett tog av Beta-navn Venerabilis, hinn tecknarlige, hesen en kjimunkeren gjördest och hinn högst mätte kyrkjoläraren i mig öld, vi atrona var lio, sövelio och malslio på okonsynon. Øysen i fargen har vært tidsje til Beta og lært om hans herre, og jeg har blitt tjekke om opprunnen til kvittesone navnet Endar J.P. Gregoriusen, og en grøn ved Hesson Versen. Presteren Beta, så sier han, til vel gjørst av kvargen som kan ødelfedrene versk fram at kattle, det vondt vil lete til færre, det gå til oppatt og lære, og aldri fra tøymon fatla. Inntekner lige Beta, han døg i åren 2035. Og i morgen røy solen klokken 6 minutter i fyra, og setter atur klokken 12 minutter i holken 11 i kvalitet. Og etter søgneste vikan undan sommerskronne, og søgneste vikan i hesen og ferie, at vi sender hese løtene nå i midten holken tjej og tjej. Og vi færer at i morgen at ikke at vekkrenån, at hentingen i hava vi dagen at gjerra, som vant hava vi denne søvå, og så det tånløkeren, vi færer nå at høyra Sanjen, eller Solomon, nå vakner jeg til ur svøvne glem. Jakob Hansen og gjør iskjengjene, vi fra 1900 og tjej, og leie hever danska tånløskalte CEF Weise, Gjørst, og 1800 og tjej og tredje. Og det er Kauri Kantos, og synkur.

Ja, det var Kjente Kjøre Kantos, og jeg sang Solmønne Vakne i Øtl ur Svøvne Glæ, og klokken 4 minutter i vår halvkon tjej. Og så var det vekkert kjø okken i morgen her i havn, torsdeløtene, det hevet til å rekne for i morgen, og nækka vente og ja, for det meste skutja alt jeg vil kunne si, annars sier vevstovan om vekkert, at det blir frisk og vente oppe i struk, kan være vestan 8-13 meter om sekundet, som 17 parstinn minkar ned i flukslåt, 5-20 meter om sekundet, små eller halvskutja, og iverhøver torsd. Fyrra parsen i morgen, låt til frukslåt av Øssunenkje, trutjar til 8 meter om sekundet, tar vi skutja ved salglåten og i berøve torsk. Og hit den fyrer at litt umiddelig tjej og 12 sti. Og så fyrer Alberti at sendja om lyse nettet.

0: Ja, det var Alberte og Lise Netta. Det halvbror hennes Aske som har vært gjørst leie under 2002 og tjej og fors og 2017 kjørte Alberte så teksten og sangren kjørte støsne tettele av platene til 23. Og henne gav hun ut under 2002 og 1.5. Klockan är 20 minuter i vår halkon tjej och så gärna näkrar av hentingen och vi har vid dagen och det är att göra. Trubbödar med Martin Luther, vi är 26 maj 1521 av papan och Leo 5 kortor ur romersk katolsk och kyrkesankommande. Och så är det att han är funnits ett katolsk och kyrkene och var upphavsmäver till reformationerna. Og hentet det i 1923, da fire første fire kappkøyring i Bilon og i Le Mans og i Fraklandet. Og samme det i 1923, da kom en av best omtøkte platene til Beatles ut, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og da hadde de brukt 200 timer i opptøkket hullene for å få henne lyttene. Til sammenberingar kunne vi nevne at det bare tok 12 timer at innspille første platte døra Please, Please Me for å fremme noen tann. Og 26. mai 1945 var Michael Jackson og Lisa Maria Presley, døtter Elvis, gift i London. Det gjørtes ikke nekka drøtt kjønnerlig, og at man har skjøtt nu for å deg kvør til søyt atter. Og tverføringer det 26. mai 1926 var amerikanske kjønnløkeren og kåbøyeren John Wayne fatter. Han andes til 1924-2024 år gammel. Bein var vi i 103 filmen og i 142 avdøymen heian høves løgloten. Og i dag hever Fredrik André Henrik Christian føringer dem. Fredrikor Konkur verur 8.3. Og dette kan bare høre et le ur platene som Beatles altså gå ut hentan dagen og i 1923. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band var hin 8. i røyene. Og hetta platan vi sangkun som Lucy in the Sky with Diamonds, She Leaving Home, When I'm 64, Lowly Rita, og honun ui kjemur her, A Day in the Life.
1: Sugar Bum Fairy, Sugar Bum Fairy.

Dette er Sangren Radio Africa, Charles Leighton Quarter, og han var I nøyneste kom så lengt opp som en om og 20. Top 20 og enska single chart. Annars har vi Leighton Quarter givet til sammans 20 album ut, hit første I 45 og hit søgnaste I 2021. Det var annars, eller annars særlig I Torsland, det Balkeren vel omtaktor. Klokkan 20 minutter og I tjej. Og så igjen til Thailands og en struss og gir fire vasslappe leiser og færen til Bons etter en motorvei nærhentes her han I Kjentje innhegnaver. En bilsen bilfører filmet I strussen og spurte I under bråten om nækker vær og kjentest vi etter sakna igjen. Holdt av gamle strusseren før vi tar spenter og all og snøtte I midten biler, lastbiler, busser og trailerer uten å få nækker skramme. Sia skal at han rann samme ved som bilene kort om, og han rann under 15 kilometer etter motorvennen og rann til et næst av få fæter og noen atter. Politiet gjelder det å være utroligt at han slapp snikka leser fra turen og tøyde køyre og nørgrunne av bilen og via stretchen og nekker tøyre køyre rattelige kjøtt. Men som sagt, alt enda jo I ødlån gåen, og nå resen gåes rosser atter og I gyrinjene her han høyre høyman. Og så gjerne til et godt gammelt le, som man kava sunnkje inn, tørre middelnøysene svenska Mona G, som man kallar seg etla Mona Gustafsson.

Lat dem åkna öll bia. Kärje marsi fäger, vi tackar ter fyra av vid attru det sloppen att vakna till nutjan det av tunne nage och muskon. Här vi tava nutjan mövlöga att tjäna ter. Och Jesus är navne. Amen. Paulus apostol skriver i brevet synon till romberjar i kapitel 12, verserna 4-5. Tog jag lycka som vit av ögonom likamö hava nekvar limer, men limerner hava icke atler samma gärning, så lägis ero vit hinner mongo åt likam och i Kriste, men kvör fyrir se ero vit limer kvör tja öron. Amen. Hetta verur lust så väl och i önare fittare söve och i nu färja sia fra. Og luttlare byggt gjørdu sunnudagsskóla bøtnini av at hei fóru að gera úrstakar attan fyrir kyrkjina. Hvørst bann hei fræ vissar haumannu frá, ljósar blómur, smóar, lilla littar blómur, reyjar rósur og ímiskar engandi úrstur og enn ta nekrar plantur som sáu að sindir undarlegar út og í ongin rattlega kjendi attur. Ta de vaksne sau hesa samanblandingsna av frævum, brøttust anlitsbrøktene og onkur gjørtust og sindir illbrøntur. Hesa blomurna rikka ikkje saman, segi ein. Ta fyrra sutja og ruddi litt ut. Og et anna vaksu folk held fyre, at ein kunde teka ter mest auhøskande plantunar bursdur fra, så at urstagjæren kom a sutja meira hampelir ut. Men bøtnene, Risto, vi hørte noen. Vi vil heve all fræjene vi. Ta vil si alle blommene, sier Lutla Miriam. God skapa i blommene imeskar, vi vilja. Vi kunne gynne, øyn fire og ånder etter. Og orstagæren blommene til øyne overnøkt av blommene og litum. Ta løkne plantene ut til vaksne, hylte og vera. Vuxus i huvar og sterskar, og tær dróu sommarfuglar og omnur flotjik tilsuin som hina plantnar ikkje gjördu. Det vaksnu byrja a genga og mæla a ötjnun, ég halda til her at hana gudstannasna, og tær undrafust á, ja tær vore så hútidjinn á, kosu vekkurs ta vær, ta alt vaks saman, og i bøtnene høttu sott. Og en sunnu der brosa i prestortara, Møyra enn vanligt til samkomna og helt fyre. Bøtnene hava lasst okko neka i det, sier han. Guds skapanarversk er rykare vekna sunn imisk løyka. Og a samme hot ta vi familie hansara, vi familie Guds. Hetta tui ahua verdur boskaper, og solas ta øysne vi okko menneskjum. Ons urstagjæren vekrare, ta i han hefur nekvar ímiska blómur og plantur, sólagis kyrkjan, kristna samkoman og haumurinn sterskare og vekrare, ta vit virismeta og vira munin og ímiskleikan og i gud hefur djive menneskinum. Vit vita og kjenna ui barme hver einstakur av okkon, hvossu manna lindi og hvordan imisk vid menneske og i sinn og skinn. Så lær om okkon takka gode fire at vid menneske ått likam og Jesus Kriste, Herre og frelsare okkara. Amen. Herren, sikne dagen fire okkon. Lær om okkon ått bia, fægjer var saman. Fægjer var, Tu som ersta hymnum, høylagt vere navn tutt, komur ikkje tutt. Vere vilje tuin, som i hymne, så a gjør. Djev okkun ut det, okkara daglia brei, og fyri djev okkun synder okkara, så som vid øysene fyri djeva taimun ui møti okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frastingar, men frelsa okkun fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren, om allar efer. Amen. Herren var signet til og varvøyde til. Herren lette anlyset lysa iver til og vere ter nøyjor. Herren lette opp asjonsøyna iver til
og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren som Marion Lomagrett Prestor skriver og les.
1: Og i Badnutvartnål får vi nå at høyre om Pottlfenga. Det er en bok som bygger av søknene om Pottlfenga, som vi lagde under at det var bort fire pappasønnen ved Øystre. Og tog flytter han og krekker seg i fjøtlene i Kalsøtene. Pottl slipper ikke så, men vi er tidsen og setter i skansen. Han flytter og krekker seg. Hette en skrivet søve om Pottlfenga ved noen ørvus i enda. Høvendren Oddfør Johansen. Bøkadølt for lærerfellag skrev ut i 2013. Søvann i 12 pørsten. Pottl Danielsen leser, og Finner Hansen gjør jobbetene. Her kommer første pørsten.

Vi tar det första part av nyskriva av bøkene om Páll Fenga. Oddfør Johansen skriver jeg, og Páll Danielsen les. Finnur Hansen gjør de omvendene.

0: Klockan är 7:30.
1: Osemjan mellan utländska sjömannafelagi och Aimship är inte om pengar, men om manning. Det säger Berger Torsjelsson, formöver sjömannafelagen vid Morgonbläje. Han säger att felagi vill ha Aimship att gevas vid att mannaskipen är vid följtje ur fatäkon London, som sambart honom får fem färger minne hyro än utländingarna. Och utländingarna vill ha kordor i land, så folk ur fatäkon London släpper att mannaskipen. Værskvadler sjá dekkarun og bossformannun og skipunun Brúarfosse, Dettefosse og Selfosse byrjaði í gær. Þeir trú skipunni sigla öll til ferja. Værskvadler ikki tugar á marska. Aimship sía at þeir hava rönt að bera svo í bandi at viðskifta fólkinu vera svo lúti rakt sum gjörlet. Bænt nú hefur Shamingstonerin ikki búa til fundar. USA hefur lopið á iransk rakettskotstö og minulegginga skip, amerikanska mýfyrirsýtingin CENTCOM kallar á lopið sjálfverju. Þetta var eitthvað rauð þess að segja som endurgefur eitt embættisfólk innan herin som hefur tósað við Fox News. USA fyrir að verja sínar herdældir samstundu som það vísir tæmarhald undir vopnakvöldinni, sýr embættismæðurinn. Og i nótt voru frábúanir úr Íran sprongingar og búinnun Bandar Abbas, men íranskir mýlar sjöddu bænt eftir að temarhald vera að stöfunni og að ungin orsök vera til að stóra. Vopnakvöldin kom í gildi 8. apríl. Medan tidigt ganga strilti i samrangnun om fri mellan USA og Iran lovar israelske forsatesraharen Benjamin Netanyahu at herra avlopne mot i en øron fortjenta tja USA. En tøyande dagføring fra mer til tikkun skriver han av til sunne telegramkonto her han hever lagt ut en sjombanda opptøk om. Og i bråten lovar han at herra avlopne mot i Hezbollah militsen i Libanon som Israel hever marskvi norranfire. Netanyahu sier at Israel i krutje og imote Hezbollah. Her heima, skræin fyrir tingfundun i dag mellom tær tryggvastu, 16 mal av skrånne, 8 trivikjerer og 90 ervikjerer. Tingfundrun byrjar klokkan 20. Tingfundur veri så attur høstdegin, ta mellom anna og fraboeir fyrirspurningar av skrånne. Trygden til syklingen i vanta, etla støvan hefur større problemer av betydning for patientsikkerheten. Det heldur landslagnen om sambuili Estan Hei i haun. Sambuili fekk 22. mai bo om at betra imiskar mannagongter, middelen anna kusi heilevarur vir handfæren og sjukradagbøter bøkur skriva jær. Boini fyra, boini koma etter fyrirskipa etterlid og sambuili 19. mars. Estan Hei sambuile tja almanna vestjennom til fyrir vaksen som hefa sala sjukum. Her kunne vera 16 folk, 13 starfsfolk ro. Og i dag setur Barry Nilsen landstorsmæver alt sjava rastemnena U-Arctic Congress. Meir enn 1000 folk hefa tekna seg. Rastemnan vi tjadner og endar frutja degin fråskabarsetre kibar fire. Det är största altsjava rastevna som är värre i förrjun. Och skrånne är 200 framlöver. Samstundes verur Ocean Connectivity Conference. Fråskabarsetre kibar fire samman vid Arktiska Ranon, Havstovene och Landstyrnon. Frakland hefur skrasett sin heitasta mæta nekran tøy upplýsir vefustofan i landunum. Og i Fraklandi ver annar kvitsunni dævur som held heitasti dævur i mæ, sýjan færi ver undir matingar, skrifar franski vefustofanurinn. Meti fyrir tó besta vera i ein dæ, tøy vefur forsakna sýja at mialhýtun i Fraklandi hakkar eisenu i dæ. Vantandi verur mest hýtun mellum 33 og 36 stíg. Hita med var eisne sett i Bretland i utgjør, og i London var mata 34,8 sti, som hagst i Hamarkside, som nekran tog iskra setter i maimannaje. Og i Spania avverar allmänna veverstovan om ovanliga hitan fyrir årstøyna, og at han fyrir halda fram om alt landet med imparsen av vikene. Og i Italia avmarskingar settar fyrir arbeid i utandura. Slugare regler var eisnesettar i versk i fjör, men ikkje fyrir en omanavarskifte mai-juni. Og så det okkara vevor her ungen hita bilja, fruskur vind oppi struk vestan 8-13, som setna parsten minkar nir frukslå til fruskan vind 5-12, små til halskutja og iver over torsd. Fyra parsten i morgen lå til frukslå av sunninje 3-8, skutja vi sølglåten og iver over torsd, hiten 6-12 sti. Og så det at trætøy at landsverk boar morgon fra at av åtjavennon oppi 28 meter om sekunde i kvillenån.
0: Gåan morgon följer.
2: Fester i morgon, össer är kalm och

0: Så sier vi god morgen følger, og velkommen til morgensendingen. Nå det torsdag 26. mai, og klokken 6 minutter over halv 8. God morgen, Asur.
1: Ja, men god morgen, Elin, og til dere vi kan ikke.
0: Jo, takk som leies.
1: Han jo forresten for en glede, ja. Jeg
0: står det, det var et runde fyrer noen du gjør.
1: Ja, han rann selv over østene.
0: Til familien rann.
1: Ja, det gjør det som oftast, ja, alltid. Ja. Og det var også flere føringer, vet du, for å være nødvendig og låta gå, heppa på, og ja, runde opp. Men det kommer
0: jo bare. Helt ut det, jeg var flakket ut i førskaflatsen og fyrneisene.
1: Ja, man ikke anker her, efter at vi, det er gitt jeg. Jeg sa noe så, øyelig nek
0: førskaflatsen. Så du åkte?
1: Ja, noe løtt, ja. Okay. Men det var bare sønt same, så at det var ikke lunch.
0: Altså, hver runde i alle stedene jeg gjør, og så runde det kongelig i alle stedene, eller så var
1: det? Jeg var ikke om det kongelig var alle stedene, det var jo nekva stedene.
0: Nei, jeg var i alle stedene.
1: Ja, det var sånn hektisk kjøttet, men så ble drottningen innlagt mitt i øtlån, og ja, det var sånn tur. Kvart om andre.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Skulle vi ikke hoppe ut skrønner kjøkken?
1: Det kommer
0: vi ikke. Det var det en gang.
1: Det var det en gang, ja.
0: Fråskaparsetri hesa vikna verste fyrir stóru og altsjóa rastevne U Arctic Congress 2026. Det særlige at hetta den største altsjóa rastevnan som hever veri i fyrjun, og flere enn 1000 lottakarar ur atlar verin er kommende til fyrja fyrir at vera vi av rastevne. Bænt etter klokkan 8 høyra vi mittelen anna kvæt atler rastevnegestene skulle høyre om og oppleva hesa vikna, og rastevnan hun altså vi tjatner.
1: Og så færre vidt øsene at skifta år om en mann, og i fjord om det 45 sånne dagen på Abdullan, og om han færre vidt å prate vi en mann, og i vøyt alt om han, mener Jensen, hvor sier Abdullan er nær om halv fjerde år, mekna at hodtidje, for ikke sier bergtidje millioner av feltsikring heimen, hvor sier at vi har konsert til noen, og hvor sier han fire og i det, nå han just er blevet 45. Hetta og anna færre vidt å spørre mener om 17.
0: Og så her var vi selv om det eisene nok. Så gå an til hånd, like, om vi selv skulle si det.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja. Ganske lort større samtidig i tøvnagrunn i Spalter.
0: Akkurat. Vi letter fire vi Dolly Parton og Jolene.

0: klokkan er nødje.
1: Skræin fyrir tingfundun í dag mittlun tær drikkvastu. 17 mál á skrónni, 8 3 vigerir og 9 er vigerir. Tingfundur byrja klokkan 20. Tingfundur verður svo aftur hösdegin. Ta mittlun anna ófráboðir fyrir spurningar á skrónni. Det avgjørende at vidløyke ikke styrer menneskjennom, det sier Leo Pave og i synen første encyklika, som pavabrev om togjærbarst evne og hukkboren til katolske kyrkjene om det. Og i pavabreven melder han heimsynsgjøtten til å sette feriene nyer av vidløykes menneskjene, det skriver Ritsa Tøyndastovan. Han melder fra at moralske metinger som folk vanlige har tidlig seg av og i til dømes krutje, nå vil jeg gjøre der vi støy i utrokningen til en maskin. Det kan ikke godtakes at lete hvitlige teke avgjører om degene eller avgjører som har visse og båtalige skje, skriver han. Leo Pave melder til en av hvitliges avdoping. Russiske forsetten Vladimir Putin vil skrive under en av kunnkjørs om skuldarlatta til nødjar hermen og familier tæra. Det bor russiske stjøtnen i Kreml fra, sambart tøyndastovne Reuters. Og i enfølgen fra Kreingun vil det folk som har skrivet under skjøttmaler ved russiske vergemalerøy fra 1. Mai leis av møveligere skuld helt opp i 20 millioner rubler som sverer til nær om 900 000 kroner i okkara peninge. Samme galtande for 20 fela in Chatamon. Men detta kräver att nuttio herrmänner skriver under sjottmallan för i minsta lei ett år i russiska herrnån ständer från bånene. Tilltäckte i lior i röntgen i Moskva att styrka herren och att få flera folk till drickva krutje i Ukraina. Så færre vi til Fræklands, tvær tannåringer i Roveras fangsleier etter at en 11-årig gammel dronker var funnet deier i Renn og i Fræklandet i Ujjar. Dronkeren var funnet ved en våten hankleiebund i omholdsen ved Årbakken ved Ånda ved Lein. En 16-årig gammel dronker i handtidjen hjemme kjassær i Ujjar, og en 15-årig gammel jenta var handtidjen etter at hun har givet seg opp til lagreglene, opplyser Akervaldi i Renn. De under illgrunna for at de var tidlig dronjen av døven, og satt sammen ved honom og i økjennom før om dagen. Og semja mellom uslenska sjåmannafela i og ein skip ikke om penger, men om manning, det sier Berger Torstjelsson formøver i sjåmannafela noen ved morgenbleie. Han sier at fela i vil hava ein skip at djevast vi at manna skipene vi følger ur fatakon London, som sambart honom få av 5 ferier minne høyro enn uslendingene. Og Íslendingar vera kordur í land, så folk ur fatakon London sleppa manna skipene. Verskvallet kja dekkarun og bossformonun og skipunun Brúarfosse, Dettefosse og Selfosse byrja jo i djar. Tei trúi skipene sikla öll til fyrja. Verskvallet ikkje tujar avmarska. Eim skip sia at tei hava rönt a bera så i bandi at vi skifta fölkjene vera så lydi rakt som djarlit. Bænt nu hefur semingstånaren ikkje boa til fundar. Utsettet distrin mellom B8-trus og HB og i mestaradaldene Tjamonon verður spaldur i kvöld klokkan holg og tjei. Annan kvítusundi og i tjar verður fullt umfær i mestaradaldene Tjamonon og skrónne, men distrin mellom B8-trus og HB verður ikkje brukslaver i gongt til dómarne mettu at unnekver vindur verður að spela. Kappingardaldin tja FSF hefur tøy avgjørst at distrin verður spaldur i kvöld klokkan holg og tjei. Hette hefur samstundis vissar at distrin og i tölta umfær mellom HB og Vujic som skulle være i Gundadale nu frutjakvölde flutter til dagen etter til leierdagen 30. Mai. Skorste ferieleieren som skuldsetter for at arbeide i førjun utan løyve fer av landet noen idé. Han vuster ur førjun og slipper ikke atter her neste 2 årene då han samarbeidsmyndelag noen hever brått i utlendingalovene. Mæren hefur fyndið sektar uppskot som 300 000 kroner. Han noktar að taka av, så maler fyrr og í rattin eina fyrr. Mannadagin 1. Juni byrjar Jóni Nossu Johansen fyrrverandi landstursmæver og tingmæver í nútjum starfi. Han verður deildarleiðari hjá Dúna á Kambsdali og í Klaksvík. Setanarbøskurinn var samtur om at innstilla Jóna Nossu Johansen til starve. Jóna Nossu Johansen utbyggvin Noms frøingur. Og så det vever vannar, frysker vinter oppe i struk, vestan 8-13, som setna parten minkar ned i frukslå til frysker vind, 5-12, små, etla holdskudja og iverhøver torst. Fyra parten i morgen lå til frukslå av sunnindje 3-8, skudja vi sølglåten og iverhøver torst, hiten i morgen 6-12 sti.

Det var Lisa Fredriksberg og I sang og røyste opp etter sangeren. Vi delte frem til føreska gaua morgon, restatter, vit restatter og I norsk sjånen, og vil jeg gjerne høre løyve ombord til Simene Konøy.

Hever som kan nøy vid hardt og sankeren hver hesen som øyter løyve ombord. Og dette er ikke hva kommer fra øynene av akkurat lortar og stater i Norsjøvnen et eller annet nøkron til stentor hvit. Og det neste jeg begynner at han fyrer heter er Øysnøyta Dømstått og gav om morgen kan jeg høre David Gray og det skal være We You The World To Me. Takk fyrer.

Vi grey og you're the world to me. Og så det en lort der som har vært sær sikk, men ikke skriva hva en sang vi tar med til kveld av tar med vi skulle spela for vi til å vite, så vender vi datter til hatta innskje. Og et annet innskje som også er kommet med en annen fyr, det om å ta en sang som øyder elsker vår til endan. Men vi tar jo helt ikke hentet sangen, vi har som babon som vi kommande vil høre han. Tyverre. Men etter neste, til å gjøre vidt og her stentor kan I høre sangen til Kim Larsen om litt blir her stille. Og han skal spilles fire munnen med henne.

Litt blir her stille, Kim Larsen og Bellamy under januar og sex og furs. Og her som skulle spilles fire øynene merker, og så har vi kommet til V6, skriver inn at vi øynene sendte, men etter leie til øya vet vi ikke, så det kommer ikke så vel akkurat vi her sånn. Men ut i neste tid her, Stentor, gav morgen, kunne ditt spille Pretty Shiny People, til George Ezra.

Paris, som ondkjent slapp at njóta. Eins og gulna blæ, og i gøymer ósagt år. Eins og gamlan sí, som okkum tøkst at brøyta. Her erst du og jeg og alt som lúvi okkum gav.

Ja, det var Grass Anchemanna Blues vid Hort og Kara Petersen. Og så stendte det stått og i Hesson kunne tid spille noe kjellet ikke blått til som øyter Hesson bøyer. Og jo, det kunne vi til.

Ja, det var Jakob Arne Antoniusen og Blått og Nødje Sankardorra, som altså kallas for Hesen Bøyer. Hva det vet denne sørste tjåkken Hesa Fyr? Jeg tror vi det sørste nå, og her i stendet her i versen kan stå spela Fakra Blåma vi hamra doner for ommene av regnet som er fyrfors og er ui det. Hansan ur med vaje stendur under. Eller vi har som sagt det, så er nesten vi takker til dem som har skrivet, og til dem som har lortet, og vi vil at vi har sendt ingene til vi er i overmorgen høstdagen. Og færre altså er at enda vi hamradon og fakro blomån.

Vi sendte morgenlesteren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sundsjø Salmor, nummer 134. Rita navn tøyt, mer og hjertet. Og etter lester, Salmor nummer 320, Gjerda Sintre, du kanst. Ta Salmor nummer 134 og 320.

Lät dem åken öll bia. Kär jämma sig färger. Vi tackar till fyra att vi dator i det är sloppen att vakna till nödjan det av tunne nöje och miskun. Här vi tar vara nödjan mövlöga att tärna tär. Och Jesus är navnet. Amen. Paulus apostol skriver i brevet synon till romberger i kapitel 12, verserna 4-5. Tog jag lycka som vit av ögonom likamö hava nekvar limer, men limerner hava icke atler samma gärning, så lejes er och vit hinner mongo ett likam i Kriste, men kvör fyrir se er och vit limer kvör tja öron. Amen. Hetta verur lust så väl i önare fittare söve och ge nu färja sia fra. Og i luttlare bygd gjør du sunnodagsskola bøtnen i æv at hei fjøru å gjøre orsdager at han fyrir kyrkjena. Hverst badn hei fra visser heimane fra, ljósar blomur, småar, lilla littar blomur, reiar rosur og ymiskar engande orster og en ta nekrar plantur som sjåu og synder underligar ut og i ånden rattelige kjent i atter. Ta de vaksne sau og hesa sammanplantingsna av frævum, brøttust anlitsbrøktene og onker gjørtust og et sinter illbrunter. Hesar blomerna rikka ikkje saman, sier ein. Ta fyrir suttja og rutte litt ut. Og et anna vaksne folk kalt fire, at ein kunde teka ta mest av høskande plantene bortur fra, så at orstagæren kom a suttja mora hampelir ut. Men bøtnene, Risto, vi hørte noen. Vi vil heve alle fræjene vi, til vi sier alle blommene, sier Lutla Miriam. God skaper i blommene i misker, vi vilja. Vi kunne gynne, øyn fire og ånder etter, og orstagæren blommene til øyne overnøkt av blommen og litum. Ta løkne plantene ut av vaksne, hilt og vera, vuxus i huvar og sterskar, og tær drau og sommarfuglar, og omnur flåtsjuk tilsyn, som hina plantnar ikkje gjørde. Det vaksne byrja a genga og mæla av økjennon, jeg halda til her at han har godstannasna, og tær undravust av, ja tær vore så hodtidgjene av, hvordan vekkurs ta vær, ta alt vaks saman, og i bøtnene høyde sott. Og en sånn og der bråsa i prestortorra, Møyra en vanligt til samkomna og helt fire. Bøtnene hava larsdokk og neka i det, sier han. Guds skapanarversk er rykare vekna sunn imisk løyka. Og av samme hot ta vi familie hansara, vi familie Guds. Hetta tui åhå verdur båskaper, og såles ta øsne vi okko menneskjum. Ogn så orstagæren vekrare, ta i han hever nekvar imiska blomur og plantur, så lages eru kyrstjan, kristna samkoman og heimurinn sterskare og vekrare, ta vid virismeta og vira munen og imiskløykan og i god hever djive menneskjennom. Vid vita og kjenna ui barme hver ogenstaker av okkon, hvordan manna linde og hvordan imisk vid menneskje og i sinn og skinn. Så lær dem okkon takka gode fire, at vid menneskje ått likam ui Jesus Kriste, Herra og frelsara okkara. Amen. Herren, sikne dagen fire okkon. Lær dem okkon ått bia, fægjer var saman. Fægjer var, Tu som ersta hymnum, høylagt vere navn tutt, komur rujtje tutt. Vere vilje tuin, som i hymne, så a gjør. Djev okkun ut det, okkara daglia brei, og fyri djev okkun synder okkara, så som vit øysene fyri djev at haimun ui møti okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frastingar, men frels okkun fra tu ytla, tu jo tutt rujtje, valde og høyren, om allar efer. Amen. Herren var signet te og varvøyde te. Herren lette anlyset lysa iver te og vere ter nøyjor. Herren lette opp asjon suina iver te
og djeve ter fri.

0: Vita var sent. Morgonlesteren som Marion Lomagrett Prestor skriver og les.
1: Nå er det sendet John Sankleitjer, heter første parster av film og enere som Edvin Niklasen har lagt til rett oss. Can you give me your...

Sangleitjer hava hóttíkja okkun í tjöknum flæra ára og tutsjó, ta verið sig á Broadway, The West End í London, og í filmum kring knöttin og æsne á klettunum her heima. Hesu stór fengnum leitjer eru, vissunum jazz, opera, pop, rock og rap tónleitje, aftur að ótrúlju pallmyndunum, vítla berstaka og rör okkun. Men hóa sangleikur ikkir nega nutt fyrirbrygdi, så han og i tilbjørnene som vi kjenner om i dag, helter unger. Og jeg som første personen, fra vidt, og en affær etter omsøvende til sangleitsene.

Fyrstu sannsynir við vita som voru parstur av en leitje, hefa verið hórst helt aftri í fotna Gríkalandi. Hóast þar hefa sinn uppruna á heisum steg, hefa sannsynir og leitjer verið hórst og seg við fleiri ímiskum mentanum tjöknum öldinu. Eitt nú kunnum við nevna óperuna í Italia í 16. öld. Her sjóum við á fyrsta sinni að slega á sannleitje, her svo að sé allur leikrin var framfördur að sung normal. Læti okkur tók gera et lop fram í tugina. Ari 1836. Videre støtte i Broadway Manhattan i New York en hester dag i september. Her sanglegeren The Black Crook, vi skriver av Charles M. Barras, og tonlegeren av Thomas Baker, høres runka ur stora leikhusen Niblos Garden av fyrsta sinne. Atler 2300 avskårene har tids er sess, og skolet her der neste fem timene bærer vittnesbord til etter nødja fyrbrygte, nemlig Musical Theater. Vi får nu att lusta efter en sanctuary light som heter You Naughty Naughty Men.

0: And when kind we'll say, oh, bless you, oh, you dear, delightful men. We've no wish to distress you, we'd sooner far caress you. And when kind we'll say, oh, bless you, you naughty, dear, delightful men.
1: Her hørte vi sangen You Naughty Naughty Men ur sanglegjennom The Black Crook. Som avornemt, så var The Black Crook skurder første moderne sangleggeren. Årsøkjen til dette mitt landa av et av første sinne suggestionleggere, og sjølver spela, synja og dansa. Nega som ikke var vanligt ta i tøyene. Da skiftet eisen i midlen av tåsa og av synja, heldre enn av synja ut i ett, og i folk annars hvor vån vi. At rett hæsson er i sangleggeren en av sammenhengende søvå, helter en flere stotter skjemtelegg. The Black Crook var vel et navr og framførte hele 444 ferier og sette her vi med. Hås vidt ikke er jo en normale, først hæsson sangleggeren skal heve heieren som den første av sin og slæ, en såkallet slowbrådere, så vil han korsene satter som fromsny sangleggsens som vi kjenner i det. Fyrst i 1900-talen byrja i Broadway a framføra stuttar kjemteleggjer, her sjånleggarne sunko sanger, og i åndsje høtte vi sjålvan leggjen etla søvoleggsens agjera. Hetter er som kjent under heitnån kjemte sangleggjer. I 1920-talen brøttes Broadway-støyleren atter. Jazz-tånleggren hei tidsje seg fram, og kvinnor i flotton og ofta avdugande bunnån trinu innan paddelen og dansar. Hetta slæja av sangleggjen var bor i heim av amerikanska framlæren Florence Ziegfeld. I syningon synon var Ziegfeld mest åhavar i at varspa heier av amerikanska kvinnorna, neka i hova av åskvaren hon vel. Tåverda vi Showboat og han framlætt i 1922 at amerikanska sangleggjen av sonnon kolveltist. Showboat var skrivar av Hammerstein, tånleggeren av Jerome Kern og teksteren av Hammerstein og P.G. Wodehouse. Vi får nå at høre Can't Help Loving That Man ur leitjennom.

Her hørte vi sangen Can't Help Loving That Man ur sangleikjen on Showboat. Showboat var første sangleikur av sameina sangenar og søvuna. Sanger eins og Can't Help Loving That Man, som vi just har hørt, og Old Man River, våre brottlige tydningamidger parstar av leikjen on, heldur en stuttlige fintur som best var vi som underhalt. Etter første søgning klappa og askvarnar ikkje, til der høyde ikkje oppleva nega lyknande avur, og visste to ikkje reilige hva der åttu a gjerra. Hetta gjørdist byrjanen til et nytt sle av sangleikon. Tå var etta nødja sangleiks skai heldur stokkot, tog etter at virusbrava marsnaren krasja i 1920, stekka i utbrasland av Broadway sangleikon. Kikmyndnar tog og allsamt mara iver, og gjørdist størsta høttanen mot Broadway. Films sangleikir enso 42nd Street, vi var suttja av skutjanon i 1933, tog ikkja padle fyrir enn i 1940, var den største kappingen av denne Broadway. Da brøttes dette i 1914. Tona skalte Richard Rodgers og songtekstarhøvunden Oscar Hammerstein kom sammen og sette kjøtel og et versk og gjør det spyrjanen til Blåmåskei sangleiksens. Hette verset gjør det sangleikeren Oklahoma. Vi får nå å høre tver sanger leitsnån. Første Oklahoma og annar What a Beautiful Morning.

Her hørte vi sangsner Oklahoma og What a Beautiful Morning ur sangleitsnån Oklahoma. Oklahoma fullgjørte kolvetlingsna som begynte vi showboat. Sanger og danser var nå en tydning av Mitchell Parstra søvende. Oklahoma var suttet av patlån i over 5 år og var framført i over 800 ferier. Etter reisende første ferie er sjånleggerne som går sangsner inn av Fløvo som senere kunne få oss til kjeps. Her etter at var Oklahoma en snedsutja i The West End i London. Sangleikeren hei finnes ikke nødt bein å genge av, og nå bærer ikke til å vente etter til gamle stilen. Rodgers og Hammerstein hilt også å skrive flere av kjenteste sangleikene i Blåmeskaje Broadways. Tar av Carousel, South Pacific og The King and I. I 1906 skriver jeg sjånleikar innan Mary Martin til Rodgers og Hammerstein, og spurte der om der kunne skrive nekra sanger til en leik som mittel anna hon var færen i Holter via få av patlen. Hesen leikeren gjør det sånn annar enn The Sound of Music. Tarbaer skriver av tonleikeren og teksten her, men søvann var skrivet av Howard Lindsay og Russell Crouse. Vi færen nå at høre Prelude, The Sound of Music, ur samme leikeren.

og Hammerstein. Oscar Hammerstein hei ta finnje krabbamein, og 23. august i 1923, nukje måneder etter at leikeren var framført av Broadway, får han folk dem fra. Ljósene av Broadway og The West End var sløkt for at minnast Hammerstein. Sørste sanger han skriver sammen med Rogers var ikke annen enn Edelweiss, som vi får at høre nå.

0: Her hørte vi sangen Edelweiss ur sangleitsen The Sound of Music. En utrolig vekker og sorgblir sanker.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags
0: on. Under 1930-tallet blir jeg et nytt tyerskei utenfor Broadway. The New Age of Rock'n'Roll har gjort innras i USA, og gamle Broadway-tonleggeren var ferdig av måten. Da var en sangleger born i heim som vidtgjørte samtidig høskende evne, en svel og enden av leidsen var sikkerligere, som var nækket vi ikke var vanlig ta. Hesen sangleger nevntes West Side Story. Vi øyblåstre ur Romeo og Juliet fra Shakespeare vidtgjørte sangleggeren struje mellom tve herskali, The Sharks, hvor slimer var ur Puerto Rico, og The Jets, hvor slimer var kvitter Amerikomenn. Han var skrivaver av Arthur Lawrence, medan tonleggeren var skrivaver av Leonard Bernstein og teksteren av Stephen Sondheim. Vi får nå høre tvær kjente sanger i leitsnån, I Feel Pretty. Where? Where?

Her hørte vi sangene «I Feel Pretty» og «Somewhere» ur sangleggene «West Side Story». I 1914 kom en nødje sangleggere av Patlen, som var den første vi har i rock-tallegg bortstyrer av. Hese sangleggere var nevnt «Hair». Han var skriver av Jerome Ragney, som sammen med James Rado eisende skriver i tekstene til sangene, som var skriver av Galt McDermott. Av til at leggerne i «Hair» inni midten våre nakner og tok rosende evne, helt til ommelderne han være åsømmelig og sødde han være enden av Blomoskai i Broadways. Kjøtt Lord Chamberlain i Englande for det fire at leikeren skulle være luster i London. Vi får nå høre sangene «Aquarius» og «The Flesh Failures», «Let the Sunshine In» ur «Hair».

Her hørte vi sangene Aquarius og The Flesh Failures Let the Sunshine In ur sangleisjonen Her. Her vidtjør det tilværestruje til den unge i tøyene. Han har sett det, var det ikke bare de som kom og hittet et leisjonen, men eisen til voksne er til at han eisen taler til tarra. Leikeren gjør det seg nødger hotter til ungdommen å bære fram meninger og at troen av hans vinner. Flere rock- og rock-opera sangleisjer søgjende framførte Bay of Broadway og The West End, og hetta sangleisjon Her som slår i fyrre attacka. Om samme måned var det tver underbreder, tonaskalte Andrew Lloyd Webber og songtekstskriveren Tim Rice, farner i holdt vi å gjøre en sangleik som skulle snikva seg om livet til Jesus. Tobe er ikke til å få fortsatt en stol nærkast hans fra, og valgte dertog å gjøre et såkalt konsept-rockalbum. Albumet som bär heite Jesus Christ Superstar kom ut och var tøkt av Sølenbergsneinen under 1904. Vi får nu att höra sangsnar Heaven Under Minds, Everything's Alright och Superstar ur Hesons sangkläder.

Njærlingur var mestur 4,93 tons og var bygdur í Fredrikssund í 1930. Peter Jakke Jakobsen var 16 år og yngste meður um borð. Tann eldste var 33.

0: Og ta er vi tatt silt cirka halvt annað døgn. Vi var komna sånn cirka tvært av Ísland og ta er vi hørt og et. Og en ötn var vi upp vi amerikansku kustene. Og hun kom nord til New York, så får hun ut over havet. Og det var en kraftig ötn. En av de kraftigaste som hever vært. Flora kallades den. Og vi fikk så å vite fra Islandet, fra Reykjavik Radio, at hentet ødene være ved og tar bø og ødel skip så ikke havn. Og vi sette så kaos med Islandet, og det var nok snakke vinter, 18 tvers, i Storborg. Men tullja morgenen, en morgen, ta Jack nekka fyrir til okkon. Vi fikk ikke stort mer, og jeg stod selv og stort det, ta det skjedde, og vi lød så stilt, koblet av ur, og så vakte jeg kjiparen, som jeg kallt jo 18-4, og jeg bestikker om noen.
1: Hva sier du i kjiparen?
0: Så sier vi han at det var ikke gale, tror jeg fikk ikke helt kausen. Han fikk bare opp i vinden. Og han visste bare når vi kvette vær, men vi håpet at det var store kjetan, røde kjetan, som var slittne. Og ikke noe annet, men vi skulle ha det undersøkt. Og så låret vi kjiparen nyer av hekkene, bunto enda om han, og han konstaterer så at røyre var holdt vekk. Og jeg glad meg aldri til året han sier, nå er det gøy rådøyre, og det var døysen.

0: Peter Jakko, hvordan vil du løse, altså hvordan ringer den denne øtnen?
1: Øtnen var forferdelig, altså det er nattene, det ringeste nattene, som det var virkelig forferdelig. Jeg har alltid opplevd nærkaluknande, heldigvis, så gjerne, og man tar ikke noe ivet av timen, bare er 16 år gammel, men nå jeg blir eldre, nå kommer det ofte fram. Og jeg minnes alle detaljer, altså, i turen, av to røysene. Det var helt forferdeligt. Og vi er suttet på råtene. Jeg kan ikke si hva høy det er, men hva er det masteren kjipi? Og det var lengt omanfor masteren, og det som kom og brast ned i råkene. Og det som er... tanken jeg vil ta, at det var om dette for å holde, at dette ikke ble trusk nye, og så sukker vi på en vei, ja.
0: Var det ondre å sjekke hva vi var?
1: Ja, det var, altså, vi flyttet alle til Atterkipet, her la redningsbateren, og så var vi her, men vi skulle få arbeide dette, ta i vår konto, men ankra, som sagt, til nattene, ringast nattna, ta lau bara stillir og ta skjedde nekva, så vi logare fylltes i kjegg, men det som var gott for jakken, det var at lensepumpan kort i alla tøyna, motoren.
0: Så hun bjerga i det kom?
1: Ja, lensepumpan bjerga i jakken, helt sikkert, og vi skulle så få kjeggven ut ur logarenen. Altså, det var spekler nye, så tatt var det heller ikke nye kjølen. Men vi brodde og løyde hål, og det hålet, det skulle være så løyde som mulig. Hvis det kom fra en eik på en gang, så køvde vi pumpene, og så var det galt, ja. Men vi tar lukket i stokkene for å ta kjipet på tannmaten og høsten. Ja.
0: Hadde du samband med omheimen?
1: Ja. Potler var fremme av fjokken, og tar snakket og ser man, og tar ut Potler, jeg finner ikke vite at vi hadde mist røret, og lave på en tusen i øynene. Tar snakket og ser man, hvis jeg minnes det, så var det bare en 20 minutter midtelen.

Og en flykkvar fikk vi da vita hver færen ur England. Og hver her alene, og han flei lagt, selv om det var ødna vever, men skutsene ble så lagt at vi så han omkant, men vi hørte han. Vi hørte flykkvar, men vi fikk ikke bo fra. Ja ja, vi fick en kraftig check in och rotar och allt för allt och

0: Hvordan ringer vil du løse støvna?
1: Støvna vil være helt ring. Og jeg minnes en av mannensene kom til min og spurte meg om hva jeg helt, om vi levde, om vi kunne klare natten i jord. Og jeg var bare 16 år, men jeg sier vi igjen at hvis jo vi gjør det til vi skulle, vi hadde hvordan poster, altså, vi skulle takke opp ned av. Hvis vi gjør det til vi skulle, så råkner vi at vi skulle nok klare det. Og så ble han glad i smøren. Han fikk møt i atter, og heldigvis lukket i størrelsen.
0: Så du gav han møt i atter?
1: Ja, jeg gav han møt i atter.
0: Ja. Og hvordan var støvende hjemme, altså, at jeg ønskene i samband med Tikkon?
1: Ja, støvende var forferdelig hjemme. Altså, det er... Det var flere skip som løyde, men Høyvåskjengur var hjelperskip på det tidspunktet her. Og Høyvåskjengur fant noen så. Og da vi kom inn i møter landet i fargen, tostene sette vi fast. Så vi sølte faktisk vi som tunnene og lengst stretje. Men da var vinteren, og hei vinteren også, lakse, naksnek, va? Men vi kom så av havnen, og minnes det sant om kvalitet, og det var ødnavever i havnen. Og det var fantastisk å komme til kaj.
0: Hvordan var det?
1: Det var altså helt fantastisk, og at man tanker, jeg har tanket naksnek, hva lykker vel meg å si, at vi en som har en familie, han, jeg sier vi han, da vi kommer kaj og til bondeskipet, så sier vi han at din familie stender her, fær to bær land, og så skal jeg nok takke meg av å rådde opp og i natt. Og hesten her mauren, jeg glemmer meg aldri, jeg sier ikke ansiktet jo inn, da jeg sier det. Det var, og man blir helt rørt i det, da man tanker iver at tanturen, det kunne jo være akkurat søste. Det var lykke vi.
0: Så man kan si at det var nesten et ondt at det klarer av det?
1: Ja, det var det faktisk. Det var et ondt å klare av det. Altså, vi var jo tutt som hans, og frusje menn, og det var det som gjør det at vi klarer av det, og vi tilte sammen, og helt fast i hverandre, så vi ikke

Róurgreinar voru gjörðar aftur og njærlingur sildi aftur eftir þeim og fleiri af mannunum fóru við aftur. Men fyra ár setna, og í oktober 1906, var njærlingur aftur út af fyrir einu sjekkandi hending. Men þá var Peter Jakke Jakobsen ikkje við. Skipet fekk ein ekvislian brota sjekv norðan fyrir fyrjar. Og sambart frá greiningun sakk njærlingur så kjøtt at manningin ikkje fekk sendt ut neyjarkall. Manningin fóru bjargingar bát og en brettskur trålare fann dær. Nutsju menn voru bjargeir. Ein meður døye. Ta fyrirna ver Peter Jakke som sagt ikkje vi. Fyrir hann det minnelige turen heimur Grønlandi som fyller nekv nú og gammals aldrunum.

At det var sendingen og et ondt at vi klarer av det. Tore Mikkelsen leier til Rattes og tekniker ved Hans-Edvard Andreasen, Rune Jakobsson Les og Hans Simmer 8 til Andøyken.

0: Vi får nå sende ekkert til vi korthåndløyke. Lou Mikkelsen er verster.
1: God dag og velkommen til ekkert til vi korthåndløyke. I dag ferdig Lou Mikkelsen at spille nødjan korthåndløyke vidt for imen gavun kåren. Tenebrei i London og Riga Cathedral Choir School i Lettlande til er blanda kår. Og vi lager fire vi her som kåren i Riga og verste kjøyene ungen, tøvnaskalte og dirigente, 34 år gamle Jakobs Janczewskis ur Lettlande. Jeg kjenner ikke nok til han, men verste er nødt og jeg var vel, ta øyder at Salums og av utgave til Riga Cathedral Choir School fra 2020, Janczewskis Eternum and Other Choral Works.

vid enda vi samme tånerskalte som vi begynner vi unga lettiske tånerskalte noen Jakobs Jantjevskis, og vi skulle høre verset Mater Amabilis. Og et korset vi kjører tånerskalte atter neste torsdag.

0: Og vi tverrar tidsja og i skrona tja och kontoyntene koma. Nu så gjennomsendar vi døvra tøvnløg til klokkan 8. Kreto i skrona heter sending tja Arngær Arke. Og klokkan 2 færa vi da senda fotballsprat rundt vattnemerger til sendingsna. Vi da var tøynt klokkan 3. Og 5 minutter i vår 3 senda vi mellom tøtjene etter opptak til Kaprarare som bryr leierdegen. Låt vi ikke vi stå inn i verstur. Vi tar inte klockan 4 och så gärna komma kvinnor i country teologi. Hette er Anna Pastor av 5, Margit Johansson Leigh till Rattes ut 2024. En timme 17 är att ta inte klockan 5, Dr. Sofos, 3 och senaste pastor. Vi tar inte klockan 6, så gärna kommer batten utvarsper från i morgon. Och att ta en sammandrottor ur morgonsändningarna.
1: Høgni her fra Betriheim. Ætlar við að flytja okkur minna, ella større, vit kunnu hjálpa. Ring til mín á 4-0-0-0-5, så taka við þær frá. 4-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: Vit eru betri samtætti. Batje, trygging, pensjón og heim. Betri. Eitt fela við øya og fela.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv god natt.
3: Største rastevnen som nekrande høver i følgen for å bakke støtje vi tjattner i morgen om arstiske øker her vi bygger og om brøydinger som i heimen og ideen. 1400 folk har teknet seg til rastevnen.
4: Det granskar her, og det eneste folk som arbeider i non-profit-organisasjonen.
3: Tale av tilflytaren som kommer og lovlig om landamørkene til ES og Schengen-økje mikka vi 26% fra 2024 til 2025, viser Nudj fra Kreieng. Og vi begynner vi lønner samrøyngen til størsfellet og lønner deltene fortsammalerannen hittast etter til samrøyngen i morgen. Sunne Selfoss former i størsfellet sier i stuttere vi mersing at alt etter hvordan funter en gang i morgen, så er det utlitt fire av parstene skriver under Nudjan Sottmala i vikene, søst i vikene. Ära vi mersing hever han ikke før en avtalen underskriva. Samrøyngen begynner å fyrsløkken tveimån vikon søgjene. Största rastevna som nekrande höver i färgen för att backa störtje vid tjattner i morgon heter alltjava rastevna i Arctic Congress om arstiska ökje här vid byggva och om bröjdingar som är i heimen och idén. Här rastevnan om tja arstiska ranon Ocean Connectivity Conference vid eisene vid tjattner som och dina. Om 1400 folk har tecknat sig och till samas 200 framlöver verran. Fråskaparsetre kipar 4 samman vid arstiska ranon, havsstovene och landstyrnon. Magnum Mór, dekanur av fróskaparsetrinun, ein av fyrirskiparnun.
4: Det 1400 lúttakar og av tæmun en góð 1200 utlendingar. Og det allastan frá, det 200 altrúss fólk úr Kanada, 100 amerikanar úr Kína og Japan, Korea, ja, úr allar verinni og svo sjóandi en rikva europeer næst. Det granskarar og det eisne folk som arbeider i non-profit organisasjonen og det eisne folk omboende fra EU-parlamenten og det eisne folk fra det politiske systemet. Og, så det ikke blanding, men det primært granskar.
3: Og skrønne 200 framløver.
4: Jo, artig og kjipa fyrst nye rastøvn andre kurser og finnes jo til tilskåken hisse rastøvnene for 2-7 sjøene og har også 4 reikene sjøene ta. Og så funnet jeg det av at Arska Rai kjøper for skjønnere til årlige havrastøvner som eisen er stor sorstiltak. Om samme måned i Uiførjen, og tog valgte jeg å lette seg på rastøvner sammen og gjerne. Så tog jeg at noe av det som det arstiske handler om, man kan ikke komme utenom havet, det er så store parser av det.

0: Rauten kommer i runden ur vei. Her var jeg født til 13. februar. Batten av æren til første, til vår og vi tippet noen her ur vei. Og nå kjører jeg gammel, så flott vi til havner. Papi har finnet ikke arbeid innenfor det som sættene kom av et landskola fire siden sin. Han var skolemauer, og mamma min, hun var i heimen noen. Alle akkurat batten av det her, videre fire siden. Og jeg vokste opp i en gåvun og trikken hjemme, og vi tøtte godt, men selvfølgelig tar man flott nødgjøret gammel til Høvstein, så leite og tankene ofte soratter til voks, og til kvalpjær her er store familie. Men det var kjøtt at man fant seg vel her i havn, begynte i skolen, og hvis vi så færre frem til tøyene tar vi skulle gange til, så tjekket til til en prester som heter Johan Vaie. Og Johan Vaie, han har vært prester i Vaie, og han var en god vinner av husen. Så jeg kjente presten, og han prediket jo i Havnar kyrkje, og her kom vi kvart. Og han var ekvillende fitter og vinnerligere, visste negv, les negv, og det var hållet å sitte under hans prediket. Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjonsalderen ta, lukket som bestest, og det er mer at færre at lese teologi, etter å bli prester, men det var ikke noe som vi tog seg herst om. Så gikk og ærene i Realskola, nok så kjøtt, og eisene i Høydalen, her i høyte noen gode år.
1: Og det var det eisene flott tjukk som alle i nesten.
0: Ja, men til rett. No, men det visste jeg ikke noe før vi var ferdig ur 3G.
1: Det var ikke noe de tog seg om?
0: Det var ikke noe som vi hadde lagt ras sammen om.
1: Og hva var det her?
0: Ja. Vi var fyra. Det var her Johansen, og Olav Rasmussen, og Jakob Frøyersson, og så videre. Det her kom ikke framhalt før som sagt vi var litt ned i Høydalen. Det var en sørre god tøy, men det var nok så kjeldsamt at alle fyra skulle fære tannveien. Og vi tar så alle være prester, eller er prester, og vi tar være imsen støvn her i landet, og vi tar så hyst og døy kjølvandet, vi tar vår flokksfellavar, vi tar haft nekka å gå sammen og sønt ha. Etter en liv i høyden, så var vi kære et år, skolen, og etter det var livet, så får jeg lese. Jeg valgte å fære til Aarhus å lese, og i 1900 og 84. Og ta hver eisen ånder, en annen føring vi som skulle lese. Hun heter Armgar Arke. Og det var en spennende tøy, først da man kom til Nudjanboi og lærte noen nødvendig folk å kjenne. Så jeg var i tve semester ved Aarhus Universitet til Heste i Nudjanfjers. Så valgte jeg å fære atterleferger. Til ta var henne trutcher, begynner jeg å lese av seteren. Jeg spurte så ta vi rent rektere om vi kunne slippe inn, og ta var leie. Og ta fikk vi til å ha haft det frem og noen, men jeg fikk en annen press som var knyttet til Havnar kyrkje, og det var hans Jakob Johansen, sal. Han underviste så i Nødgjøttsansmenten. Så hadde vi det her prester som underviste, det var med et annet Peter Martin Rasmussen, og Aksel Torger, og Gerard Hansen, og Lisbeth Mikkelsen, ja. Og det var så i 2 år. Og så får vi etter å lese Vujere og innkjent Einefors. Og Herre og Olav valgte ferd til Øslands. Og Jekvane og Armgær, vi valgte så Aarhus. Så akkurat leie skilte såles i noen år. Men det var en god tøy ute av Froskarpasetrene. Det var en delt i god frøye. Her vi fikk høy til å teka de såkallade prebedautiske fagene, de fyrreggende fagene til gilesteren. Det var et godt sammenhalt, flokken var ikke store, men vi tatt nekva gåar og honalige løter her, og læreren her var også inspirerende på hver som måte. Som om det ikke må si at det var gåar, begge lesterarene, ja, så skapet seteren, og nere i Aarhus. I Aarhus her var det nekva kjente teologer, og det som jeg minnes til, som vi gikk til eisene, det var en som heter Johan Sløkk. Og her var en som heter Pigge Lindtarst. här var äsna ärer som ta var blivna sin äldre. Så där var vi blev pensionerade ut där vi kom här. Men vi fick gå undervisning från Taimon och jag minns själv ens med att Gerhard Pedersen, en som undervisste i Nya testamentet, ser hon har lir och äsna sin kämpte lir. En dag säger han att hon domte inte väl att läsa brönens öron, men i det här färdet att jöken kan gärna vara bra. Och så där sen Johannes Lack, så som jag blev fortälla av kvart, så läs familjen, det är att mamma min hon eller henne domt väl att läsa Johannes Lack, och pappa min han är Johannes, så mamma min hon såg avvärska Johannes Lack att hon säger kvart kväll vid Johannes Lack.

0: Tøyene i Aarhus var god, eisende tatt av kjem til det. Sosiala løyve, det var føringarfella, og samkommer i Imskonsle, godt studenter løyve. Føringar høyde et høl i her i universiteten som oftast hittet stod inn til å prate. Så det var godt le, god stemning, ja, middel og lesende. Så at det var en særlig røyk tøy. Og så vil jeg si at i samband med lesteren, så da man kom lukket som av annan part, så skulle man velge seg noen evner at arbeide vi. Nå er det så at i alt fra helt unge nå har vært avhåver i kyrkjøn og kyrkjøleire lærer og kyrkjøleire fellesskapen og kyrkjøleire arbeide. En part av min ungdomstøy, det har vært i KFM i Havn, KFM og K, og Magnesås nede i Havn. Og KFM og KFK er fellesskaper som er økumeniske, altså fellesskirkelige. Og vi hadde gått samstarv eisne innenfor Skådarøslerne. Her var det eisne ånden som ikke hørte til Folkekirken, som kom av funter og kvart. Og jeg helt alltid at det var så spennende at vi var sammen med hos folken. Så jeg sette meg fire at jeg skulle lese VR og skrive oppgaven under stedet, at jeg skulle arbeide innenfor det som eide for eider missions- og økumenisk teologi. Det merker at hvordan hotter kristendommen seg til talen om mission og over økumenisk eller felles kirkelige. Økumenisk kommer til å ordne en øykos, og det er noe som vi hjemme til huset gjør, er bygget opp. Jeg helt at jeg skulle finne gjøre mer av det her. Og her fikk jeg en god anvelegjere, og så fikk jeg skrive noen oppgaver om det. Og det har jo lykket som fyllt meg til hendene det. Så at det var egentlig god og rygg tøy av universiteten. Så tar jeg livet å lese til akkurat 40 år siden nå. Det var 6 år før. Det er samme år som nå tog så ødel om AGF.
1: I Aarhus, ja.
0: Det var
1: 40 år siden.
0: Det var akkurat 40 år siden. Det var det var livet. Det var da AGF var mestere senest før. Nei, men i 6 år først så var livet, og kona min Emily, hun var utbyggende pedagoger, hun arbeidde i bynum, og jeg husker seg omta at kanskje færre anker ærestene var prester utenlands, men det ble så ikke nægget. Så valgte jeg å færre en utbygging innenfor journalistikk, og det var å journalistskolen i Aarhus. Det var nesten å røpte at de skulle få tilleggsutdannelsen. Her gikk jeg og med andre Magne Erke, og vi tøtte et godt holdt år sammen her, og vi fikk så kvarsene utbygging i å være journalister. Og det var en god og spennende, og ikke veldig imisk menneske var sammen vi, men ikke veldig spennende folk. Så leser jeg en sinter av religionssosiologi, det er 12 år. Det har vi alt haft åren av og eisen 4, hvordan religionen hattet seg i samfunnet, eller hvordan samfunnet hattet seg imot religion. Og det har vi mange ganger også om søgene i eisene, hvordan i religionen, eller kristnen, eller kristendommeren, visker ut i daglige samfunnet. Så det er noe som er eisene ved hodtidsnevn, det som nok eier sivil religion. Det er hva hender ut i daglige livene, i samband med religionene. Og det kan være til dømes, hvor holder vi det, hvor fører vi det kyrkje og alle søker, hvor holde vi minninger der tradisjonlattene. Og vi har ærer der og ånder vi skiftet i løvene her i kristendommen kjem inn av banen. Så det var nok ting som jeg var svært avhåret i. Så at vi var nødre 2 år at han var liv her og deg. Men så måtte man så, nå skulle man så vente nødvendig hjemme til. Det var vært et nødstarv i Norsrem og i Vestmanna, i 1946. Men jeg vet ikke, jeg valgte som sagt å være nyrre til det ene året jeg tredje, så jeg søkte ikke, men så kom jeg hjem. Og så fratt jeg at en av presten i Vestkirkene, Kjerstad Mørskere, Salle, skulle i Færløyme, og så søkte jeg til Starve, og så var jeg i Vestkirkene et år, i 1908. Hvordan
1: var det jeg ble bukter og bygget?
0: Ja, det var en særlig kjensla. Det var en villen, Salle, som vugte okkur, vi var tveir, og det var nemlig Olav Rasmussen Øbøye, og vugte samme det, i Vestkirkene, og Peter Martin Rasmussen, papi Olav, helt enn å gå og prate om. Det var en stor feste, og det må jeg si. Ja, det var nok så kjølsamt, og Jeg vet ikke mer, da man ikke gjør mun av størven, sånn løs. Øtl her var et størv, og jeg vil si at det at vi kattler hver sin leie til et størv. Og tar vi nå en tosa om kattl til dømes, så det lukka som tve vidskifte som jeg pleier å si at det heller med kattl til det at til onke som kattler til at være prestor, onke stedene, et kyrkjeli, og så det til kattler som to hever, eller den oppfattende to hever er å tøyne starv, hva er det som en er. Og jeg tar ikke noe starv frem om et annet, men en starv til er noe man hever enten lyset til, eller hever en borgerlig starv, eller hva det er, utbygging eller ikke utbygging, du er en starv. Og en av det som er aldri man skal være, hever for eier til det, at du skal være trygg og tøy til å sette til å gjøre, og gjøre til samvittskuffelt. Det er det som er aller, aller største tøytning kallt i. Ja, dette ble så etter en året i Vestkirkene, og det var lærerøykt. Jeg samstarvet ved Høgna Poulsen, presteisene, og man var siden som er, man var kastet ut og ut av hele. Det var gode rønter jeg kjørte ta. Vi går vel en geisene fra Høgna Poulsen. Så det er alltid godt kallt i at man kommer unger, og høyde målet til at her var en heida som de kjesse for, så er det alltid godt, så føler du alltid tryggere. Men jeg må si at dette her, vi at her vi ser imensko oppgavene og tennastene, det har sett noe krøv. Ja, jeg kan bare si at dette her vi at som ofte har vært tidlig til, ja, presten, at hva er det nå, det ringes da, at gjøre eller torfras oppgavene, og her har vi så hilde til dems at det var gjerrefyrer, og at også vi sjuk, og ta i målgångt erkja falske til en av den største avbjørn som er. Jeg minns eisen første fyrer skulle ut av landsjøkerhuset, da hadde vi det bostadanser her ute. Da var ikke en sjukhuspreste kom da, så det var bytte mellom prestene i bynnen, og ja, alle er strømmøyt og estrøyt. Så jeg får ut det her var bostadanser, og jeg er pipreist. Så vi tog ikke elevatoren til andre egen, utan for å oppkjøre trappene, og hukse meg vel omkvæstlig siden. Men det gikk vel, og det må være ikke ensam aldri, og jeg stendet denne. Det var en avbjøring, og det er fremvis en avbjøring, men som sagt, man er ikke ensam aldri, som jeg nå kattler av til, og jeg halte det, jeg så leis ikke mer, at vi hevende oppgaven, vi tar noe god tøyen til en bedre, til ikke av oss selv, men færre ørende for godt, for Jesus, og vise av nækka som ber, og i vikongt og i målgongt, og i ødeløsens vidskiftet. Og det er det som er helt mer oppe til enda enn det.

0: engang hugsa. Og jeg har så rønt hva jeg kan at jeg føler at jeg synder ut i løven, som våker så rett, sier. Et annet som eisen gjør i kjellavaren hos nere, det er at vi har eisene siden vi ble kjølstå kyrkja i 2006, haft en samstarv i akkurat norrlænske kyrkjør.
1: Ja, du mener kjølstå at hun ble føresk?
0: Ja, siden hun ble fyrkjøkallig føresk på seg. Og vi har haft en godt samstarv, og vi har eisene rønt av vikker om etter samstarvet. Og i fjør, oktobermann i fjør, så finner vi et stedfest at en samstarv som vi arbeidet sin til vi, og det det som kalles innenfor det felles kyrkjelige, Porvo-dokumentet til et sjel som anglikanske og lutherske kyrkjer har underskrivet først i 50-en, og vi var vi ta i sin tur, men i oktober i fjør, så skriver vi under dette samstarskjellet i Cardiff i Wales, og nå vi sammen vi en 15-20 øren kyrkjøn, anglikansk og luthersk kyrkjøn, og i som fellesskapen som gjør, at vi kunne holde gudstjeneste hver 20 øren. Vi viser dopen og altarbore, og eisende biskops embete. Det sier det en prest som vokter ikke akkurat, kan eisende være prester i akkurat anglikansk kyrkjøn og øvrigt. Og jeg holde at til eisende vi til å skape forstøyelse i midten kyrkjøn, og styrke trønner til åkken.
1: Og til en doper og en kyrk, altså til man døpter i luthersk kyrkjøn, og man fyrer ilda anglikanske, så vil man ikke døpte om at det.
0: Nei, nei. Og til eisende tar jeg til tellen om til dømes kvinnelige prester, så gå takk alle til alle kyrkjønner. Tog vil jeg si at jeg tar til tellen om kvittsånda, så vi midtepelen halt vi ødlen kyrkjelien virksomme, vi da ødler finnkjønner samme gåa hele andan til at virke etter. Og tema så vera bønnen til at ødlen kristne folkene at hessen anden virksomme og sameiner folk i trunnen.

0: Men nu hever domprosteren jo lagt fra seg og ikke starve langt, borger enn starve. Men du prester hos deg? Man prester at løybe?
1: Man prester at løybe, ja. Men selv om du sier, nu har vi ikke en bestemt øke over prester og men jeg kan hava kyrkler tennaster og så videre. Men det er selv om du samstår vi tar prester som er. Men jeg halte til at ja, at her bor jeg i egnet at man prester. Altså ikke så visstkjene som at det ut i daglige, fra manontene. Kjent er utsøkende til at det er en kvar som kroppen og dopen prester.
0: Men vi sier alltid anker for etterlønn til som borgerlig starve, så sier man hva gjør du så nå? Du er at starve er akkurat som akkurat identiteter.
1: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat samleitje starve. Og tankene allastan her rundt om starve, og jeg har jo eist akkurat i hoan som jeg kunne også mer kjørte sønt vi innanfyr i økje. Skriv akkurat, og hvor ligger landet, skapa akkurat han veina, men det er det, hvordan jeg har sånn for å være, og så videre, så det er bare vannet det beste. Og så det etter det, som vi nevnte Janne, i samband med at vi er presta familie, vi er jo blant flere familiene, og appabøtten er kommet, og nå blir det bedre høy til at vi er sammen. Så det gleder jeg meg eisen til. Det er nekva å si. Det er alt å si.

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: At jeg var sendet John Midtlån Tøtjene, Ludvig Wistein var verstor. Og nå er klokken 4.
3: Akar og Valdi hever ikke enn nækra vimmersing til om lovarbrøydingen og i djævra velferdarlovene som løgtingi hever samtykt vi tri vi gjør løgtingen og idea for å gjøre at Akar og Valdi for å slippe Akarnon med å gjøre noen sørslemanne og grindaformånen og i kvannasonde. Vi boja vi at uttale okkon til loven lust og kommende gilde, sier Katrin Torsvik Hansen høvus Akar. Løgtingi samtykte vi 28.4 og ongar jo i møte søgnaparsten at voja og fiskevoja ikkje erofent av tjaura velferdarlovene. Og i anleiten hun fra vinnennevntene støv, under nevntarvidgjerni er opplust at henta lovarbrøyting om å være samtykt for at heva averskan av møvelig mål som er og tilvidgjerar tja myndeløykon som virka ui fyrjon. Hetta kjemst av at sambarsrefselovene skulle møvelig eldre lovarbrot som ikkje er og avgjort metast etter nutjo lovgavane om nutjara lovgavan ikkje fører vissar oina herare avgjør enn tan fyrra. Citat slutt. Om hetta er rett, så skulle det haft averskan av aktuella male, her en sysselmæver og grindaformen i Kvannasonde, er og akkart for å brøda løvene om djøra velferd. Grindamannafela i skriver at hetta merker vånande, et akkarer møte grindafolkon for å brøda djøra velferd løvene, nå vera sleptar av akkarvalden. Men det vil akkarvaldi ikke si noe om enn. Akkarvaldi har oversagt av male i lete statsadvokaten. Forskvinnan i ES-nevntene Ursula von der Leyen er i det og i litauska høvestanon Vilnius her hun fundast ved forsettanar i baltiske London, Estland, Lettland og Litava om tryktena i økjennom og russisko høytanina. ES-nevnta forskvinnan hever givet grått til kjennar at Europa øyra svære attor nu fløyre droner elva til eutryggløyga i baltiske London. Og felaks tøynda fundet søgnaparsten sier Ursula von der Leyen at hun ser ongan vilja fra Russland til å samråast noen fri. Tøy øynasta løsjnen å halda fram via trusta Russland, og nu vi refse tiltøkken, og annars stola Ukraina. ES hev fri stotton lant Ukraina 50 milliarder evrer til å gavar 640 milliarder kroner, så kruksherjeja landet kan halda samfunnskjølene mellande. Øysne fyrrøygar ES fløyre refse tiltøkken mot Russland. Og tøynda funden hun sier forsetten i Lettlandet, Edgars Rinkevits, at etter hans artikje Russland vi agerast allsamt møyra desperat og her vi møyra vandamidje. Forsetten i Litava mynt i Europa også, at veksande trobeløgjen vid dronen i loftrumnen i baltiske London ikkje bæra en trobeløgje tja Estlandet, Lettlandet og Litava, men tja Ötlun ES. Europa skal nu prekva sin evni av verja sin landamorsk og sitt folk, sier Gitanas Nauseda. At hun da funden hun sier Ursula von der Leyen at russiska høytanen møt i baltiske London kan altså ikke gautekast. Ein kvar høytan møt i øynon ES-lande en høytan møt i ötlun ES-samvelden hun, sier ES-nevndar forskvinnan at hun da funden i Vilnius søgnaparsten. Det skal være bøyligere i affærest vi busse og tåtje, heldre enn å køyre vi egnom bilen. Det helde svenska stjøtnen som i det bor fra Støren, Almenon Stole til kollektiv og ferslene i landet. Og i tåtje lever prøysteren av manavarkorsten lakka over nyr og gjennom helt. Her vi vil stjøtnen lette om tjatøymon som daglige bruker busser eller tåg. Årsøkjen er å høve oljeprysner i kjælavørnen av krøynen og i Iran, som legger trusht av privatbilskapen til falskje. Vi kunne ikke teka bostur atler avløyngar av krøynen, men vi kunne avmarska avløyngarna, sier Ulf Kristersson, fortsattes råhare ved svenska kringverpe. Brøydingen kommer til det 1. juli, og pruslatsingen vil galdande til annutjarenån. Sambart svensk stjøttene fyrir stolen til kollektive ferslene i landet at kosta akkurst om 6,5 milliarder svenska kroner til å småar 4,5 milliarder i okkara peninge. Og så det vevur vanenar herheima, frukt slå til fruska vind vestan 5-20 meter om sekunde, små etla holskutja og torst fyrda mesta, hiten 6-12 sti.
2: Nå det sendet jo måno. Margit Johansen legger til rettos.
4: Henta sendingen tann nasta og røyni av fimm og i varspaljøs av fimm kvinner og i hava spalt seg av tøvnleikatintanar og hava givet sutt uikast le kontritøvnleikjen. Og i hesom parstnån vil grøtt fra løyvenån og tøvnleikjennån tja kvinnene vidt vi ekkjende kontrirettene Dolly Parton. Og i trus hever hon vir virkjen av tøvnleikapatlnån og hever selt møyra enn 100 millioner plater kring høymen. Dolly Rebecca Parton var født 19. januar og 1946 i Lucas Ridge i Tennessee. Dolly var nummer 4 i røyne av 12 sesjon og vaks opp under fatakslige koron og i øynere småtte i Great Smoky Mountains. Foreldrene ite Ivy Lee Caroline og Robert Lee Parton. Papen løye i gjør fra en gjør og gjøre og fikk løn for å diske gjørene og forsyrte familiene av hendene hatt. Mamman var heimagengande og tog seg av bøttenen. Dolly hjelte nek til ansette sysjonsynen. Hvis det var trobult til familiene å få endene å røkke sammen, var oppvøksten til Dolly mester av nekvonsanje og kærløyga. Dolly platte at lurte etter Grand Ole Opry sammen med mammasynene, og hei en større dreim om å gjøre kontristjødene. Hun drømte seg borster og en heim ved vøkron kjølen og perukken. Hon var sera smägen och hej inte nekva viner. Dolly började att skriva sanger som tjej era gommel och ta och hon var 8 era gommel fick hon en gitarr från mamma Bojanon Bill Owens. Hon framförde av imenskon lokalon utvarst och sjönvarskändningon i Knoxville, Tennessee. Ta hon var 12 era gommel framförde hon ut i Cass Walker Show som bäger var känd i utvarspnån och sjönvarspnån. Mamma bodjen leie henne lea a skriva tan fyrsta sangen ta hun var 13 år gommel. Sangren var tidjen opp på Goldbound Records og fikk høyde Poppy Love. Og i 1904 var Dolly liv i minomskolan. Dagen etter at minomskolan var låtjen, tok Dolly gitaren i hånd, trøyne i bussen som kortet til Nashville og ville slippe av menna sina iskjøsløy. Hun boet til mamma bodjen og kone hans era Katie Owens. De stole i henne og hjelte henne fram i yrkesløyene inntil til at enda etnægist å slå i djøkkenen som sangkvinna. Henda tilgangten var ikke løyt, og i at fer at han fer fikk hun at vita at røtten ikke var god nok. Hilde var ikke at henne av høa sopranorøtt var ekna til kontritannløyden. Av henne av første dag i Nashville møtte hun mannesønnen Carl Dean. De møttes gjennom varsihuset og hava vært gift i tjejaltrush år. Platofela ville ikke at hun skulle giftast, men hun giftest allikevel og helt alene litt i et år. Dolly skriva i nekva sanger, og i 1935, da hun var 19 år gammel, skriva hun under platosottmala ved Monmont Records. Utkommet mange stekler, men det var ikke noe gøy å komme av Billboard Hot 100. Hun ville så feien sin country, men framvis var helt at hun ikke var vel ekna som country-sangere. Efter att du etten Put It Off Until Tomorrow, samman vid mamma Bojanon, kom ut och blev nummer 6 av country-hitlistanon, vill du platofälla i korsnö geva henne mövlögan av Sinja Country. Första stegläge till Dolly som kom av Billboard Hot 100 country-hitlistan var sjankren Don Blond. Curly Potman skriva i sanchen och han var utgiven i november 1906. Han var tidigen upp i Fred Foster Sound Studio i Nashville. Og sangren var via første plat i henne, vi høyde noen Hello, I'm Dolly, og vi kom ut i 1906, og her fikk han også 22. plass. Sangren gjør vi uimundene av bøtte blondinene. Just because I'm blonde doesn't mean I'm dumb. Hun synger om ljøsharte kvinna, og ikke bøtt for det om hun blondina. Sangren løvligere og fengende, og hvis hun kjølsalide og gøy rødt, setter opptøkene til Dolly og en særstakende dam av sangren. Nu har vi Dolly Parton vid Sanchinon Dump Blonde.

Her hørte vi Dom Blond og var første stegleie til Dolly Parton. Dolly held seg ikke etter da i talen var om at vi kjører jernstøve og samfunnslige troplager. 15. april i 1908 kom sangeren Just Because I'm a Woman ut. Sangeren enda i en 16. plåse av Billboard Hot 100, kontrillistan hun. Sangeren vittjer jaunrattende og kjoldsvire og ljøsvire varspa månen og var gjørder av kvinnen og mannen. Sjønarhåttene tja kvinnene og sier at henne har mistøk ikke er verre for til måneder enn kvinna. Båskaperen og sannsjon er grøyer. Etboren og mistøkene tja kvinne skulle ikke dømes ørvås igjen tja mannen, og at menn og kvinner skulle virast ånds. Nå hører vi Dolly Parton ved sannsjonen Just Because I'm a Woman.

Her hørte vi Dolly Parton ved sangen Just Because I'm a Woman. Porter Wagoner, og jeg har tænløk av sendingen til Porter Wagoner Show, løyde jeg etter en vekrere kvinne, og jeg kunne hjelpe seg av å være i sendingen. Etter at kone hans er Norma Jean, ikke var en parster av sendingen Moira. Han har sett Dolly framfor sangen Dom Blond, og gjør det sere hodtysken av henne. Han bjøde henne av å være sendingene, og i 1923 kjørte Stolli en parst av kjente tenløk av sendingene til Porter Wagoner Show. Samstarve ved Porter Wagoner hjelpte henne å få alt kjøv av virkjenning som sångkvinna, og hun fikk et størst jøknebrot i hese sendingene, og sendingen sette verlige gongt av henne av Ischisløy. Og i 1923 skriver jeg Dolly Sanchin Code of Many Colors av bæksøyene av en kvittan og imen hun var gjennom busset sammen ved Porter Wagoner. Sankren var skrivet over ved uplåstret fra Verlion Hendingon og Batnaren Hennara. Sankren kom ut i september og i 1921 og snur seg om lidfakra frakkan og i mamman sier meg til Hennara men hun fortalte søvnene om Josef. Sankren sier søvna om unge Dolly som var happa av flokksfellene søgnen. Hauas tørre hoen følte hun seg ryka, tog at mamman hei lagt sånne kvankærløka og orske og jeg sier meg frakken. Teksteren var spalje også evne som kærløka, stoltløka og rydgjødøme og ikke kan gjøres opp i materiellen viron, men i kærløkene og omsorgene og i to første i nærumkvarvene. Code of Many Colors er en sybunden kontrisanker vi øynfaldere ljøføring. Vi så noen søvekynstre, meknar Dolly av sett en særlig en dame, Sanjin. Sankren ble nummer 4 av amerikanske country i hitlestanen. Nå har vi Dolly Parton ved Sanjinon, Code of Many Colors.

Her hørte vi Dolly Parton, vi sangte noen Code of Many Colors som fikk en fjøra plass av amerikanske country hitlistan. Og jeg kan tilgjast at Jolene telles som en av de kjenteste sangene til Dolly Parton. Sangeren var utgiven i oktober i 1973. Sangeren snur seg om kvinnerne, og i bønner en av kvinner og i øyder Jolene om ikke å takke mannen fra seg. Jolene vil lusse med vøker kvinna vi rettelig hun har og smaragd grønnen egen. Sankren vær skriva vi vid uiplåstre fra en arveligere hending ta en banka kvinna rekkelige flyrsta i vid mannen hun tja Dolly, Carl Dean, men hun var av turné. Navne Jolene stavar fra en ungar kvinne og i vera konsert tja Dolly og bad Dolly om autograf. Endertøkan Jolene et såkalla hukk, og fester seg i minni av lusternom. Sankren var vel fagnaver og gjørtes nummer 8 av country single hitlistanen i februar i 1944. Nå hører vi Dolly Parton ved Sankren og Jolene.

Her hørte vi Dolly Parton vi sangen om Jolene og gjør det nummer 8 country single hitlistan om. Etter at hava samstarva vi Porter Wagoner og Shea R gjør det Dolly av å fære sine ekne løy og tøvnløsjon. Og i hesson sambanden skriver hun sangen I Will Always Love You. Sangren var atlaver Porter Wagoner og var en farvel takkarsanger. Sangren var utgiven 11. mars i 1974 og gjordes et størst hit og enda i en første plass av Billboard Hot 100 country hitlistan. Og i 1992 tolka jeg vujagittna tenlegakvinna Whitney Houston sangen. Og han var vi i filmen under Bodyguard fra 1992. Utgaven til Whitney Houston gjordes også størst hit som hittet kring Atlanheimen og gjør det en av de mest selte platene nærkant i. Nå har vi

Her hørte vi I Will Always Love You. Og jeg enda i noen første plasset av Billboard Hot Country Songs hitlistene. Og i sangen om My Tennessee Mountain Home for Dolly etter til Rødersøyner, sangren kom ut i april i 1973, og være platene vi ser med høyde. Sangren er nostalgiske og løser badene ærene og oppvokser henne og Smoky Mountain i Tennessee. Sankren maler en levende mynd av Louis Nuna Bygg, der hun er skjema i familiesøgnere, omgjørt av kærlighet, vekrar nokture, badna spiller frie og kyrkjegångt. Badna har mye av Dolly stender enn, og vore en uimynd av henne av tøvnløyde og søvekynstre. Og i stortløyga Lundene, Dollywood, en utgave av badna har mye henne og åpen for vidkjente. Vi så innom søvekynstre mekner Dolly og knyttet band ved lortaren. Nu har jag vid Sanjin, My Tennessee Mountain Home.

Her hørte vi Dolly Parton ved sangen om My Tennessee Mountain Home. Og jeg kan tilgjast at Dolly var en sangskrivare bostyr av, og i 1976 skriva jeg Dolly sangen To Daddy. Upprunalig spalte countrykvinnan Emily Harris sangen inn og gav han ut som stekla i 1978 og ta enda i han og innan tria plosset av Billboard Hot 100 country hitlistan om. Utgavan til Dolly var ikke utgiven før han i 1995. Sangren ville fortalt der og sjønner hatt noen av henne døtter og ser hva som mammaen ville vifferne av pappaen henne. Han hever lydig av viring for henne, konger uttrykker og mekner ikke at gjøre henne den kærløkken og hun hever bruk for det. Hun teker seg av bøttene noen og huser halten noen uten å klia. Døtteren er klar til henne på henne til mammasøyene og lever sammen med mannen noen og ikke hever fytter ved henne. Søvegongten venter i enda annan sannsyn og tar i mamman skriver en segel her i hundkjør av Røyma, tog at nå er bøttene så stor og tar imot tørver han ikke møyre. Og nå fyr hun at løyde etter kærløkene og omsorgene og hun omgående fikk fra mannen. Sangren er via platene The Essential Dolly Parton 1. Her er ta etter søvekjenstre til Dolly og setter en særstakken dam av sannsyn. Nå har vi Dolly Parton ved sannsynet To Daddy.

Her har du vid To Daddy, og jeg gjør det nummer 3 av Billboard Hot Country Songs hitlistan om. Carol Bayer Sager og David Wolford skriver i sangen Heartbreaker. Upprunalega utgav Randy Gurley sangen ut i november i 1976 og i 1978 gav Dolly ut sine utgave av sangen om. Teksteren sier fra kvinnene og gir våren svitsjen av megasøgnen. Hun tror på en fremtid sammen ved honom, men sitter nu ved hjertesorg og føler seg svikna og ensamadla. Lustaren fester seg i endertøkene Heartbreaker og løser poenene i håndfyrer kjøkkenen. Sankeren topper i amerikanske country-hitlistene og utrutter sammenhengende viker og klarer seg også vel av poplistene. Sankeren en sammenrenning av country- og poplige oppføren. Nå har vi Dolly Parton ved sangen Heartbreaker.

Her hørte vi Dolly Parton, vi sang ikke noen Heartbreaker, og gjorde nummer 8 amerikanske country hitlistanen. Peep Seabird og Hugh Moffat skriver i sangen Old Flames Can't Hold a Candle to You. Sangeren en klassisk country-sanger. Opprunalige gav Joson han ut i 78, og ta fikk han en fyrstende applaus av amerikanske country hitlistanen. Dolly Parton tolket i sangen og gav han ut som stekle i august i 1904, og ta fikk han et fyrstende applaus. Sangren snurr som kvinnerna som forteller meg av sønnen at han ikke skal føles i høytan av å ta imot samband noen hun heier frem og ondann, hun møtte mannen noen, og at jeg kunne ikke se mann på SVT, og hun og medvre nå heva se mann. Utgaven til Dolly var vel fakna og var via plat i henne Dolly, Dolly, Dolly, og jeg kom ut i 1904. Nå har vi Dolly Parton, vi sang ikke noen Old Flames Can't Hold a Candle to You.

hørte vi Dolly Parton, vi sang ikke noen Old Flames Can't Hold a Candle to You. Og i 1904 fikk Dolly Parton møvløkene å spille vi i kjentefilmen 9 to 5. Sankren vi samme høyde var utgiven 17. samme år. Sankren løser strøye og frustrasjoner av noen arbeidsplass og i iveloden av mannfølge. Om fremtjørensdagen og i noen starve har i arbeid vært fra 9 til 5. Sjån eikan være sett av vantande virkjenning og ikke om bedre arbeidstreiter. Sankren taler til arbeidende kvinner og de som føler seg undermønt og er trøyt av arbeid og nekv. Sankren verserer vel faknaver og blei nummer 8 av Billboard Hot 100-listan. Omframt heita vann han Øysene Parton, Grammy virkjønner for besta country-sang og beste kvinnelig country-vocal performance. 9 to 5 har vært vel omtøkter så han var utgiven. Sankren sjemansetter av country og popljåføren. Sankren vornen uimund og strøynen for jernstøve i arbeidsplassen og varsper så stat Øysene Ljøs av sjukane og rettvisa ved fer. Nu hører vi Dolly Parton, vi sanger nå 9 to 5.

Når du vet Dolly Parton, vi sang jo 9 to 5, og vi ble nummer 8 av Billboard Hot Country hitlistanen. Sangeren Do I Ever Cross Your Mind var først utgiven som en duett ved Chet Atkins, og plati hans er The Best of Chet Atkins and Friends, og vi kom ut i 1976. Dolly spalte 17. solig utgave av Sanchinon, og var han via henne av plati Heartbreak Express fra juli og i 2. Innehaldsliga snur sjankrens jo minne fra en fyrvrande perleie og sportverer og matchen nærkrand i hoksar om seg. Sjankren en klassiske country-sanger, og Dolly Parton spalte sjankren innatru i 4.5 vi Emmylou Harris og Linda Ronstadt, hvor vi har platet Tora som øyde triet, og hun var utgiven i 1925. Nå hører vi Dolly Parton vi sjankren om Do I Ever Cross Your Mind.

0: Thank you, Dolly.
1: I love you.
2: Her har du vidt Dolly Parton vi sanger noen Do I Ever Cross Your Mind. Og i september i 1991 kom sangren Eagle When She Flies ut, som øysen høytesleg av platene. Platan var skjera vel fakna og fikk et fyrsta plås. Omframt hetta ble sangren nummer 8 av Billboard Top Country Albums hitlistanen. Tekstren i Eagle When She Flies var spaljøs av kvinner i ötlund luftsens virskiften. Kvinnan var samanboren via en spurv og en ørn. Spurven uimendar ta særbæra i kvinnene og i mjøn ørnen ombord styrkjene. Sjønbandaleie fylter imeskong kvinnen og daglig denon. Sankren har resybundet kontriarrangement og leie er rævligt og sola velopunder innelig røddena tjadolli. Ljøføringen innebærer akustiske gitar, klaver og varlig strukararrangement. Nå har vi Dolly Parton ved sankren om Eagle When She Flies.
1: She's been there, God knows she's been there. She has seen and done it all. She's a woman

Her hørte vi Dolly Parton, vi sang noen Eagle When She Flies, og vi fikk også første plass av Top Country album hitlistanen. Dolly hever mittel Anna brukt sin patla ta seg om retten til kvinnen, og hun vil jo en firemynd for nekvar kvinner og tøndlag utnærnen og ærestan i høymenen. Dolly hever givet ut mer enn holdt trus studiofløver, og skriver mer enn 3000 sanger, og her om frem til hun selt mer enn 100 millioner plader om at han har med. Hun er med det for flest nummer 8 hit kjønner kvinnelige sjongkvinne, og jeg har hittet Billboard Hot 100. Hun hever vunnet en ørkring av Virsland, og nevnes kunne med den andre 11 Grammy Awards, 4 American Music Awards, hun hever finner Virsland som sangskriver i Hall of Fame, og hun også innlimmet i Country Music Hall of Fame. Dolly en virkelig av tøndløkermarsnøyden, og hun bestemt 8-4 nekk om velkjører arbeid kring høymen, særlig med den andre Imagination Library, som vøyder å kjøpe spøker til bøtt fra føying til 5-årig alder. Selv nå hun kommet nekk opp i ærene, helter hun av frem at det var større avvarskene i tøndløkermarsnøyden. Hun fremvist virkelig i innspillingen, framførselen og velger, og henne arver held det frem ved hverandre når hun atterlige, og tøndlista følger seg til i blåsters. 16. november i 1923 kom en nytt utgave av sangenen Every Breath You Take, Cha Police, ut. Av hese utgavene synger Dolly sangen sammen med Sting og Police. Utgaven er parstet av fløv i henne fra 2023 ved høyt noen rockstar. Sangren en sammansetning av rock og country ljåføren. Sting skriver i sangen da han var virkelig og kjent av bølsen om polis, og nå kjent hun og tror jeg for. Sting skriver i sangen og gjør noen via møte, og i lov i hans herre tar han og ekskonen for å kvør til sutt. Ta var sangren vel fakna ved, og fikk en første plass av Billboard Hot 100-listan og var den mest selte utgaven, i USA og i 1934. Øysene vann sangren tver Grammy Awards i 1944. Nå har vi et søgneste sangren i sentingene, Every Breath You Take, og der vi Dolly Parton og bakgrunnsrødden fra Sting. Takk for at du lurte av. Må nå vi etter å høre neste mye dag klokken 5:34, og ta vi grøyt fra Løyvenen og Tøvnløysen til amerikanske sangkvinne Trisha Yearwood. Verster utsendingene var Margit Johansen og tekniker var Kari Annanberg.

0: Klockan är 5.
1: Russland gjørst allsamt møyra desperat og vanda mykje. Ta seg forsetlen i Lettland, Edgars Rinkevis, og felags tøynda fundi i litauska høvestan og Vilnius, sødna parsten.
2: Russia is becoming more desperate, and to some extent Russia is also becoming more dangerous. We need to take that into account, and as my colleague President Karic just said, we need to address those challenges in a calm manner, but we also need to show firm and efficient response.
1: Vi må ikke fære i panikk, men tå må vi teka støvna i olvara og være avgjørt i okkara attorsfære, sier Edgars Rinkevis. Forsettelen i Litava mynt i Europa og at veksande trobløsjen vid dronen i loftrumnen i Baltiske London ikke bæra en trobløsje til Estland, Lettland og Litava, men til Ötlund ES. Europa skal nu prekva sin evni a verja sin landamorsk og sitt folk, sier Gitanas Nauseda. Forskvinnan og ES-nevntene Ursula von der Leyen i det i litauska hovedstaden Vilnius. Her hun fundast vi forsettanar i Baltiske London, Estland, Lettland og Litava om tryktina i økjennom og russiske høytanina. ES-nevntar forskvinnan har givet grått til kjennar at Europa øyer a svære attor, nu fløyre droner elva til utsikløyka i Baltiske London. Og at hun da funden hun sier Ursula von der Leyen at russiske høytanen mot i Baltiske London kan alls ikkje gautekka. Ein kvar høytan mot gjennom ES-lande en høytan mot i ötlun ES-samvelden, sier ES-nevndar forskvinnan at hun har funnet i Vilnius, sødna parsten. STEL-skrivaren Antonio Guterres styrer for ukrainska høvestanen. Tageran etter at Russland hever fra på Storalop av Kiev. Russiske utanrykkesraharen Sergei Lavrov tar seg i joar i telefon vid amerikanska utanrykkesraharen Marco Rubio. Her han avværer jo om at ukrainske høvestanen nu gjørst og et sera vantamigest det at være. Bojen er heie Lavrov fra Putin fortsetter og skulle teiberes vujere til amerikanska forsetan Donald Trump. Øysene hever russiske utenrøysmalereie bygge atler utlenska rødgjøsborgarer om affæra ur Kiev. Bojene finner vi det ES å sende på etter russiske sendefølsene i ES. Høytanen med de utlenske rødgjøsborgarer og sendefølse om å røyme ur Kiev kan ikke gautekast, sier en talskvinne for diplomatiet i europeiske samvelden. Og Øysene STEL-skriveren færen av Stora. Nå avgjørende Møyre enn nekrande i Astruje ikke harnar. Sivilfolk hava langur rinda ein høvan prís fyrir krutje og harnastrúi vilda gera vegin til frí enn longre, sigur Antonio Guterres sambart Reuters. Akaravaldi hefur ikkje enn nekra vimmersing til om lauarbröidingin og i djóra velfrærlaugene som løgtingi og samtykk vi tríu vittjur sötnaparsten fyrir að gera at Akaravaldi fyrir að sleppa Akarinnun möti ennum suslumanni og grindaformunnun og i kvannasundi. Vi búja við að uttala okkun til lauene lust og komne gildi, sigur Katrin Torsvik Hansen höfus Akari. Løgtingi samtykte vi 28 atkvun 4 og ongar i møte at voja og fiskevoja ikkje er ufemt av djóra velfrærlaugene. Og i alitnun fra vinnenevndene stau solajes. Undernevndarvikjerne upplust at henta lauarbrøyding om å være samtykt fer at heva averskan av møvelig mål som til vikjerar tja myndeløykon som virska i fyrjon. Heita kjemst av sambart refselauene skullo møvelig eldre lauarbrot som ikkje avgjort metast etter nutjo laugavane om nutjara laugavan ikkje fyrir vissar oina herrar i avgjur enn tan fyrra. Om heiter rett, så skulle det haft avvurskan av aktuella male, her en sysselmauer og grinda formen og i kvannasonde, og akart fyrir brauda launa om djóra velferden. Grindamannafelagi sigur at heita merskir vevnandi at akarir mot grindafalkun fyrir brota djóra velferdalauna nu vera sleptar av akarivaldinun. Men teg vil akarivaldi altså ikkje sigur nekka enn akarivaldi hefur avursagt av mali i leti statsadvokatinun. Og så det nødvendigvis da vever vannenar, frukslåt til fruska vind, vestan 5-20 meter om sekundet, små etla halskutja og torst for det meste. Og i morgen låt til frukslåt av ussenninje, 3-8 meter om sekundet, skutja vid salglåten og framvis torst for det meste, hiten 6-12 sti.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler fra grøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygget han grøtt fra, hva det var som hendte etter lagne kvølte og i lagne husen hun i Klaksvøk den 31. oktober, 1906.

0: sier så at lakene måtte under ötla omstånd komme. Og bæs og som Jens, et la Jakob Biskstø, om å fære til havner ved en trollere som la vannet. Og om å hjelpe for et lakene. Men tar fære så bare sted. Etter om kveld, da jeg sov til deg. Og som Jens sier at han mørte et puls noen bøtterne før, da falt han omgang puls. Og var han over østene våre mørker. Og liker han å være lilløst, eller ledløst. Faktoren helter at årsaken til at sonen Sofus drakk gift var i øynere opphissere løte som fylte av øynene og lukkelige tjonelei.
1: Det har vi lukket som grunnkjøringsene for hvor lagt en teget gift.
0: Ja.
1: Man kjører bare nødvendig ny støv.
0: Ja.

0: Så han finnes jo en overdosis av morfin.
1: Så alt er jo bare giften som han tidsen han nevner for gift, morfin.
0: Ja.
1: Men altså, jeg er nægget som tror på at Dr. Sofus hever, som at han var nevnt om å være morfinist og sånt, men det er ikke som tror på at han heter det.
0: Det er det altså ikke tror at Fulton, som sagt, han tåser vi Jensen og Øsne Jastra som er lagt ned, og han tar sida at Ankudøy, så kan man sånn ikke lagt ned som morfinister, men i samband med Sofos så hadde hukt etter instrumentsamlingene, og her var bare trutje morfinsprøyter, her er tverver gamle, og ytla ved lykkehildene. Så her kan ømmeldet være et indisium om morfin. Så jeg sa om det også spurt pappaen, og han hesen sier så forvisst at han heller ikke sånn med morfinist. Det heller han ikke.
1: Dr. Sofos, bør så trakast hentan her hestardegen av en rivdosis av morfin. Hva henter han vil gjøre av grivene, eller hva henter?
0: Ja. Han vil gjøre av grivene i gamle kyrkjæren, som i skolan, og her stendt så en gravstander som utrolig vel ved lykkehilden, og jeg vet ikke om jeg har passet hans igjen til, det vet jeg ikke. Jeg har jo rukket etter ham. Han stendt så bare utenfor det gamle inngangene til gamle kyrkjæren.
1: Hva henter vi ite?
0: Ida, hon fyrt til haunar på en vegin. Ta ui sofostøyr. Ta i lagt henne fyrt til haunar, så fyrt til haunar, det er hon som ikke ytla fyrir, sannelig at hon klarer til ikke være her. Og ta hon som blir iverhård, så blir hon iverhård i haun. Og det er så alt oppgjort tja sofos, alle oktenar. Og jeg har bare sett Ida i øyne for atter. Og i 1925 så sender hun skrasett Ida Djurus, enkefrua, hon bor i Kort Adlersgate, Annesal, og har det så i Kjøbenhavn. Det var jo ganske at hon blev ikke oppadgift, så hon stendte, altså, det er så 20 år at hon stendte skraset som enkefrua. Og det har hun vært noen av trusjar.
1: Så for å tenke seg med om til her, til klokken halvkund tjej, at Dr. Sofos drekker, eller for en av ivedåses av morfine, og fyra dømmer 17 døyran.
0: Ja.

Hetta var seinaste pastur ui røyene om Dr. Sofus, om en hending som fer fram ui Klaksvøk ui 1906. Allar upplysningar ui hesu rø er tyknar ur tøkun heimildun som er skrivaier om hendingsna, fra sjølun av landskjela saunum og vittnes og løkreglofragrøyng om hendingsna. Antra Sølstein hefur gjort research og lagt til rattes. Kari Sølstein hefur sett saman. Du finner alla parstannar av heimasynet kvf.fo. Leita under Dr. Sofus.

0: Og skræjen til åkken, vi tar hva tøyende nå og sender så gjerne battene utvarsper fra i morgen. Etter ta og en sammenrott i morgen sender ikke ned og kjønvarsper sender til battene nå. Klokken 6 tøyende i deg og vi går og etter deg vekkere. Og nå klokken 6.
1: Lutla undertøkken fyrir holsehjálpare utbyggvinsne som øysene skal være i havn, årskymler forskvinna og i holsehjálpare felanon.
2: Så det pur og skiljande og alvorlåst. Jeg har vant av større aua, det må jeg si.
1: Landstorismævren i Fiskvinnomalen vil de ikke trusta en lovarbeiding gjennom løgtingen, nå da kom fram at tvei skriv ikke var kommet ur landstoren og i tinge.
3: Så helt det var rett fra løgtingen så jo jeg sier så ok, vi føler at vi ikke er fullt opplyst, så helt ikke nei, det har krosset dem alle gjennom, så det hever omgang praktisk antydning.
1: Og vi bøyer vi uttalakon til lovende lust og kommende kilde. Til å si Katrin Torsvik Hansen, høvus akæren og brøydingar er gjørt her i sjåfondkjøs lovende. Tui ovist om akæren valgte for å sleppa, og det skal være brøydingar er gjørt her i gjøra velfrær lovende. Tui ovist om akæren valgte for å sleppa akæren og møtjønnen suslemanni og grindaformånen og i kvannasonde. Men vi byrja vi manglandi áhuganum fyrir utbyggingnum á Holseskúlanum. Hetta pura óskiljandi og alvarsamt. Tað segir Mari Antonsdóttir, forskvinna í Holsehjálpara félanum. Nú ívasamt um nútji Holsehjálpara flokkurin hjá Holseskúlanum sum nú eisini eftir atlantska veri í havn verur settur á stón. Og fá hava søkt inn á utbyggingina.
2: Og her har vi en forundre limer og skipene uten helsehjelp og utbygging, men vi har noen røntene. Så det er pur og skiljende og alvorlig. Jeg har vant av større AHA, det må jeg si.
4: Det sier Mari Antonsdøtter, forskvinna og i helsehjelpere fellanen. Frutjadeien i Færnevik var fræste at søkjum plass til helsehjelpere utbyggvinnsene til helseskolen Førja i Havn at bryr etter sommerfrytøyene. 16 omsøkner kom inn. Men det i første omfærdig ikke noe mye til å sette flottjen av stålen. Helseskolen har sett som krav at i minsta leie 20 næminger skulle være i flottjen. Vivi Davidsen, skolestjøri av helseskolen Førja, sier med til Anna Solais i 2019 søndagen.
5: Til helse Jasper var det øyelig øyelig skuffende undertøkket. Og vi finner ikke bare å grabe 16 omsakner, så det slett ikke nøktant. Og vi har sett som krav at det skulle være 20, 4 og 4 gongt, og krav 25 plus, så... Nå må vi lukke seg at oppgave dere gjør vi
4: til. 4. mai ble det allment at det ble til at lese til helsehjelpere i havn. Hette skulle gjøre det smittligere til å ha flere å teke oppbyggvinnsene som helsehjelpere, til en parstre undervisningene være i havn og kan tekes oppe 25 viker. Utbyggvinnsene er atle overfaglert om helsestarfølgene som er 25 år til eldre og har vært trøyere arbeidsrønter av eldreøkene. Sambart Mari Antonsdøtter kunne hette være ankrere av årsøkene til at undertøkene ikke var større.
2: Ta spelet sent inn her at fristen var så stort til å søke. Og helt nå som limon og forundre limon kanskje holdt russ pluss. Og her sitter jeg løy på ikke bare sted uten vågjør. Jeg heter etablerer folk som har fortsatt skiltreisende. Jeg er vant til vanlig at jeg er til som spiller inn. Så til neste flokk kanskje serverer så at man ser en større AHA. Ta håper jeg for sånn.
4: Hever helsehjelpere fellet i Gjørsnega for at etter limon og åkfaglerton og økjennom til å søke?
2: Ja, og grava meira enn just, og grava meira enn just til at etja, og grava arbeid i samfunn, tjei og er strust vi å få lønn under oppbygging til etna så fyrs, og grava just nok, for det alltid selv kan si, ja.
4: Men hva gjelder det så at undertøkene ikke større?
2: Ja, altså, og grava etja og grava limon er at teg og mykna vei av kunnigafunden, og sammen vi helseskolen, og grava haft åpig hus, men tyverre jeg har for få lagt leina fram vi, og jeg husker at en troblas kan være troble karmaner og økje noen til er nok tingt, og at en forbjøver ny sett en brøk, starsbrøk, det kan være et problem. Eldre økje like tungt i sjånen, og vi først kjenner seg, vi skal snakke opp eller på seg noen, som at dere omgang går an eie, til vi plutselig kjipa når vi kjører til at det nå står over. Det så lagt vil jeg si.
4: Håast en faglærter helsehjelpare fær omleid 2500 kroner mer om måneden enn en ofaglærter av enda stiet, skal meira til å gjøre oppbyggvinnsene nå dreende.
2: Det skal meira til at stedsøkningen er at man får skolen i havn. Det skal være arbeidsomstående til i lønnen og til at du kan få fotla tøy og til tyngden i arbeid. Her er så nok ting og arbeid vi kunne til å få bedre, men det er øyelig og tungt å få oss vi politiske kjipene. Da vet man den som sitter vi til å
4: Og hva skal så til for å få flere velge å bygge seg til helsehjelpere?
2: Det blev vi att kunna om det. Jag hoppas bara att om det så är en flockor i augusti alltså om det är bara 16, då hoppas jag att så till nästa håll att det är fotelflockor, då hoppas jag bara. Och gör så akkurat till det vi att kunna om det och så vidare. Här ringer telefonen nonstop av limon så att åkra har gått samband vid åkra limor. Ja.
1: Og til å si Mary Antonsdøtter, forskvinna og i hals- og hjelpare felanon, vi høyna Johannesen. Løgtinget samtidig i det endalega 20 år gildestui av øye løyvnon, 21 at hver var 4, 6 og i møte. Men ikkje alle arbeidingar kom i jøknon, bare Rastøy Nilsen Landstors med øye fiskvinnemalon vil de ikkje trusta øyne løyvarbeidingar i jøknon løgtinget og i sjåfondgislevne når de kom fram, at fei sjål ikkje kom og vi i løgtinget. Brøydingen hever heldur ongan praktiskan tutning, sier landstorismæveren.
3: Hetta var hopen av brøydingen gjørtar i jæs laugan i jæs nomfernon, og hetta alltaf en rønd fyrir gjerra laugana smittligare og grøyar.
6: Løgtingen samtykte i det endalige oppskottet om at brøyta sjåfandjes launa. I det kom fram at tvei skriv ikkje var komin ur landstorinnon i Løgtingen. Og i samme viffenge var opplyst at landstorismæveren kleaver til landstorismala nevntina, og at kleva sendt formannskapen i løgtingen. Barer av Stein Nilsen, landstyrsmæver i fiskevinnemalen, heldte det ikke være i lege at kjølene ikke kommer vi i løgtingen.
3: Nei, det sånn ikke lege, og nå stendte her tvei høyrenskriv, det den ikke taler om, at høyrenskrivene lever vi, men det var tvei fylgeskriv til et høyrenskriv, her det i høyrenskrivene vurste til å gjøre fylgeskrivene, og det sånn er en feiler som henter at det ikke kommer ned vi.
6: Og i opprørende oppskottene er det 13 imenskere brøytinger i sjåfandjeslovene. Brøyting nummer 1 at gildestøyen av veieløyvene vil hakka ved trimen åren ur skjei oppe i tutsje. Brøyting nummer 4 en brøyting i grein 22 i sjåfandjeslovene. Hun gjør landstyrsfolkene noen heimild til at avsette kvoter og at skipa fiskeskapen.
3: Han velja brøytingen i grønn 22, vet jeg om han leier grønn 22-28 og grønn 22-22 sammen til øyn og sånn paragraf, tog til Augusto Kipa Fiskeskapen i førskunn økje, og den 17. paragrafen var rettet til Augusto Kipa Fiskeskapen av Fergebanka.
6: Under åretskiftet noen blei greit at landstyrsmævren ikke yngste at trusta brøytingene av grønn 22 i jøgnen.
3: Jeg tror at den her manglen var ui så ble satt ivi under i løgtingen, og ta det løgtingen til løgner, og løgtingen ikke føler seg fullt opplyst, så er sjående rettast at man bøyer og gjør seg brøydingen under fullt opplyst grunnleie, så er det at det ikke hender noen feiler. Det skal løver som mye skal helst være så godt og rett som gjør det fra begynnelsen av, og tror helt det er at det var ikke urymligt at man sier, ok, vi tar dem alt, selv om jeg alltid selv er maler ångsvekkene i praksis som var omsyn, ikke om noen brøyding visser, så helt det var rett fra løksen så jo jeg sier, så ok, vi føler at vi ikke er fullt opplyst, så er helt ikke nøyet å krosse dem alle i jøkken, så det hever ångan praktisk antydning.
6: Oppskottet ble så samtidig, vi tar brøyding at grein 22 ikke vil brøyt. Og det hever så eisende visser at gildestøyen av veieløyvene vil langt til 20 år fra 1. januar kommende at råkne.
1: Jekvan Jakobsson, leieinnsleid rettes. Erhard Johansen, løkningsmøver og formøver i landstorsmålanentene, våttar for kringverpnen etter et mål kommet til landstorsmålanentene og idéen. Men formøveren kan ikke si mer om målet nå. Akkara valdi hefur ikkje enn nekra vimmersing til om lovarbrøydingin og gjóra velfrærlóni som løgtingi hefur samtykt vi tríu vitsir i dag fyrir að gjera at akkara valdi fyrir að sleppa akkarnon mjóti annan súslumanni og grindaformunum og í Hvannasundi. Vi búja við uttalakon til lovun lust og kominu gildi, sigur Katrin Torsvik Hansen höfus akkara. Løgtingi samtykti við 28 at kvun 4 og ongar við møte at voja og fiskevoja ikkje fevnt av gjóra velferarlóna. Og í áleitnu frá vinnunefndinni stóð midlanna sólagis. Under nefndarvidgjörni upplust at henda lovarbrøyding om hún verið samtykt fyrir at hefa áverskan á mövelig mál som yrðlevidgjörar tjá myndlaugun som virka í fyrjón. Hetta kemst av að sambarst refselevunni skullu mövelig eldri lovarbrot som ikkje ágjörd metast eftir nutju lovgávunni om nutjara lovgávan ikkje fyrir vissar og eina herari ágjör enn tann fyrra. Om hette rett, så skulle det haft avvurskan av aktuelle maler her en sysselmauer og grindaformen og kvannasundet er og akkert for å brøde lovene om gjøre velferden. Grindamannafela i skriver at hette mestjer vøvnande at akkerer møte grindafolken for å brøde av gjøre velferde lovene, nå vil ha sleppt der av akkerevalten. Men det vil akkerevalde altså ikke si nøkka om enn. Akkerevalde har avvursagt at maler i lete statsadvokaten. Russland gjørst allsamt møyra desperat og vanda mykje. Til å segi forsetin i Lettlande Edgars Rinkevits og felags tøyndafundi i litauska høvestanon Vilnius, søgnapastin.
7: Russia is becoming more desperate and to some extent Russia is also becoming more dangerous. We need to take that into account and as my colleague President Karic just said, we need to address those challenges in a calm manner, but we also need to show firm and efficient response.
1: Vi må ikke fære i panikk, men te må vi teka støvna i alvara og være avgjørt i okkara attorsfære, sier Edgars Rinkevits. Forsiden i Litava mynte Europa også at veksande trobløgjen vid dronen og loftrumnen i vi baltiske London ikke bare en trobløgje kjå Estland, Lettland og Litava, men kjå Ötlund ES. Europa skal nu prekva sin evne av verja sin landamorsk og sitt folk, sier Gitanas Nauseta, forsiden. Forskvinnan i ES-nevntene Ursula von der Leyen i det i litauska høvestanen Vilnius, her hun fundast vi forsettlandar i baltiske Londonen, omtryktene i økjennom og russiske høytanina. ES-nevntar forskvinnan hev givet grått til kjennar at Europa øyer å svære attor, nu fløyre droner elva til utsikløyka i baltiske Londonen. Og at hun da funden hun sier Ursula von der Leyen at russiske høytanen mot det baltiske London kan alls ikke gåttekast. Ein hver høytan mot de øynen ES-lande er en høytan mot de øtlen ES-samvelden, sier ES-nevndar forskvinnan og at hun da funden hun i Vilnius søgnaparsten. STEL-skrivaren Antonio Guterres styrer for ukrainska høystanen til å gjøre han etter at Russland hever fra på Storalop og Kiev. Russiske utanrikesråharen Sergei Lavrov tosa i ujuar i telefon vid amerikanska utanrikesråharen Marco Rubio, her han avverar i om at ukrainske høvestavren nu gjørst åt sera vandamikis det at vera. Boini hei Lavrov fra Putin fortsetta, og skulle de berast vujare til amerikanska fortsettan Donald Trump. Øysni hefur russiska utanrikesmalara i bia allar utländska rikesborgarar om affæra ur Kiev bøyna vegen. Bøyene finner vi det ES å sende på etter russiske sendefolkene i ES. Høytanen møter utlandske rydgesborgeren og sendefolket om at Røyma i Kiev kan ikke gåttekast, sier en talskvinne for diplomatiet og europeiske samveldene. Og Øysni STEL-skriveren erfæren av Stora. Nå avgjørende, møyre enn nekrandøy, at struje ikke harnar. Sivilfolk hever langt å rinda en hovampruis for det krutje, og harnar struje vil da gjøre veien til fri enn langre, sier Antonio Guterres samarbeiders. Fyrir løyta søgjane skriva i AFP's tøynda stovan at utvi holdt trus Limaland og ST for døma russiske høytanene og avværingsene til utlandske rydgesborgarar om affæra ur Kiev på en av veien. Det har vært gjort i felaks iveløysing. Vi for døma høytanene i Russland med diplomatisk stånen og sendestånen i Kiev. Hetta et sti som vi ikke gåttekker, stender i felaks iveløysingene som ST sender folk til Ukraina har lagt fram og som utvi holdt Russland har skrivet under. Tali av tilflytaren som koma av lovlige om landamarsene til ES og Schengen-økje er minka vid 26% fra 2024 til 2025, viser Nudj Fragrøyng. Nudjasta Schengen-Fragrøyngen til ES viser øsne er at fløyre folk utan lovlige bostad vil ha sendt attor heane til koma. Og i fjor var 28% av omsorgskjernen utvurster som ikke finner frisjål og til det meste i 20 år. Nutsch Schiban für Koma in und Schengen Londone, Entry Exit Schibanen, Stitt EES, som har sett ut gilt i fjör höst, hever ösni haft vissar att nek flöre folk är rostäcka vid marsje en avur. Sujani EES var sett i värsk i oktober i fjör är de möjre än 36 miljoner så nämnda passager farnar om EES-marsje och 32 000 folk är rostäcka vid marsje. Schengen samstarve fevner om öll EES-londene omframt efterlondene Norra, Osland, Schweiz och Liechtenstein. Följar är rösne parster av samstarve någon. Och så enda vid herhöjma tvär granskingarverskattlander och tvär kanningarverskattlander har finnit jotta stål ur särlig och fagnämnden för stålet till gransking. Monica Nolse Johannesson har finnit stål till en PAD-verskattland som nämnes arbetsvirkne efter pensionsalter och en tvör vysendallig kanning av årsöken till att nekver föringar arbetar efter pensionsalter. Og Barbara Scalvini hefur fingið stól til hennar PhD-verskattland som nevnist Farolingo, Nújhugsan av Skipavun, Mentanarmótun og Ítalgildari, Annamóls Læring. Stólin til PhD-verskattlandar som eru avvikavist á söfu og samfélagsdöldinni og á náttúruvísinda og námsvísindadöldinni á fráskaparsetrinun er 1,5 miljón krónur til hverja verskattland. Häromframt hefur Gestur Hogart finnit 300 000 kronor i stole till en kanningarverskattland tja Dona som nevnist Arbetsmarsnavren och tej vid avmarskavun förlögon och en IPS-grunda pilotkanning vid stöje och i nämingun från Dona. Och Tore B. Jakobsen hefur somlöjs finnit 300 000 kronor till kanningarverskattland tja ergoterapeutfelanon som nevnist Hjálpar til tænastan út frá sjónarhotnum tjá ergoterapeuton. Umframt hesar stúlsjóttanir hefa 8 verskatlanir finnir stúl til gransking frá granskingarvanon. Talan erum til samans 9,3 miljónu krónur, torpenganir koma á fúkjarlöfunni. Og så er det nå just å vevurvannar, frukslå til fruska vind vestan 5-20 meter om sekunde. Små etla holskutja og tors for det meste. Og i morgen lå til frukslå til av usseninje 3-8 meter om sekunde, skutja vi saulklotten og framveis tors for det meste. Hiten 6-12 sti. Vi tar var utöjntunne kvöld med Lanna Horst är att luttla undertökan för i hälsohjälpare utbyggvinsne som ösne ska vara i havn, örskimlar, forskvinna och i hälsohjälpare felanon. Landstorismäuren och i fischivinnemalon vill de icke trusta ena lövarbröding i jögna löktinje nu utan kom fram att två skriv icke vore kommen ur landstorinon och i löktinje. Og vi bøyer vi at uttale oss til løvene lyst til å komme til til å si Katrin Torsvik Hansen og høvesak herre. Nå brøydinger er og gjør der og gjør vel fra løvene. Tog er øvest om akere og valgte for å slippe akere noen med i øynene sørslemannet og grinta formånen og i kvanna sunte. Redaktør i kvalt er Frans Jensen, tekniker Bjørn Hensebekk og jordarstående Jan Brian Wittfeldt.
8: Jeg fyr, Daniel Mellemgård, ur Høyvík, Fertil Grævar, ur Høyvíkar Kyrstjó, Mikedein, 22. mai, klokkan 13. Tei som vilja minnas Daniel, kunne leta badnabeta, etla nøybyggjan av City Church anna gavu. Sigurd Ågård Nilsen, Fertil Grævar, ur Vestmanna Kyrstjó, Mikedein, 22. mai, klokkan 13. Tei vilja leta blómur etla krans, kunne leta Vestmanna Kyrstjó anna peningagavu, konta og i fyrja banka. Og Ervin Hense Rasmussen Sandavavur fyrir grævar ur Sandavoks Kyrstjó mikidegin klokkan 14. Tei vilja minnast Ervin kunne leta Møynjartshusnun Saron anna gavu, konta og i peningastånun. Og kundgerir, søkt vi etter einan større manne til Safir av Ysfiskavøye under fyrjun at byrja sjøtast tilbyr. Førleika krøv er og galtande triktarskøy, galtande halsuvottan til sjøfolk og vinnebrev som større maver av fjøra stegi vid fiskekipet. Vinnarlige ring 4.95.00 etla 5-4-0-95. JFK. Og søkt vi retter enn kotje, dekkara, til safir, av isfiskavøye under følgen, at byrja kjøta stilbyr. Førlige krøv galdante tryktarskøy og galdante halsevåttan til sjøfolk. Vinnerlæring 4-0-95-00, etla 5-0-4-0-95. JFK. Og fra KJ av Kjattla. Vekna Gjerarfer har vi stongt Mikedein 22. mai. KJ av Kjattla. Og nå sender vi battene utvarsper fra i morgen.
9: Og i battenutvarpen får vi nå at høre om Páll Fenga. Til en bok som bygger av søknene om Páll Fenga, som vi lagt der under at det var bort fire papasønnen ved Øytre. Og då flyttar han og krekvar sig i fjöllen i Kallsøtene. Páll släpper ikkje så, men vi tygjen og setter i skansan. Han flyttar og krekvar sig. Hetta en skriva søva om Páll Fenga ved en ørvus i enda. Høvendren Oddfur Johansen. Bøkadøl for lærerfellag skrev ut i 2013. Søvan i 12 person. Páll Danielsen leser og finner Hansen gjør jommetna. Her kommer første parter.

0: Tak. Ikke svær. Der myrk og krullunar færa bara longre nir i kodjina. Pall, vakna nu! Den gamle bönden skritje teppi om han til unga dronjinnun som i føreskun under klæv. Han sitter sig opp og gnutjar egin.
1: Du skal til haunar, høy du!
0: Til haunar? Kvitt jeg? Spyr Pall.
1: Til man sverre handlina kjeva råttekrut, øytur. Jeg dreper raunar vi, skundet deg nu opp.
0: Her så deilig i Mikladel. Og en av fyr bo i en bønde som heter Johannes og Jesundelen. Han åtte tveir syner, Pall, som vært han eldre, og Magnus, som vært han yngre. Og hetta søvan om teir. Pall og Magnus og beste viner og tar hjelpa til vi ødlunda gæren. Kvønn det skulle da gjere okkurs til nytto. Arbeida okkurs. Det ber vel til, du tar genge ikkje i skola. Ongen skole ui kalsøgne.
1: Magnus, ropa papen. Fær ut og leia gæran her som han fyrir. Pall, hef du brunt lukjanar? Magnus, fær i fjøren og fag for nekra fiskar. Pall!
0: Men Pall lortar ikkje alltid etter. Tankanir flagra hýjar og hýjar og alla stæne, lekt nýjan gæranar, her han væta i gott steg at glintrast ui. Papen verir óur, han fyrir yfir og langa til hansara. Så leysir han gjørst, sy han Pall vel uiten.
1: Gangar og spjalletar,
0: sjeldar han.
1: Nær verir du vaksin?
0: Men vi Magnus, sier han.
1: Kom her, Magnus, gau. Fær og brun mer grinda knuven til du så vel.
0: Johannes bönte bæra góur við tann yngra sonen. Svoleiðis hefur það allt í verið.

0: Og nu og drøngjene vaksner. Her lykke gode viner enn. Det bare det at Paul tømmer ikke så vel å få at vi bønte arbeid. Han hever ahua og i sånne kvun ør. Han fjallaklintrare og lærer seg å klikva i homrun og javun. Det så stortlet. Han hever eisen i ahua og i plattun. Særlig av letjande urtun som kunne gjøre underversk og letja sjukar. Som vi sier at det gandr. Han reisende var jo i kone, ja, bøndan og Rasmus jo i Heraldsundet, og lær seg å lese. Pott synker, tar han arbeider, og han stuttlegger seg ofte via hermet til fuglalaten. Og agerenen og i Mikladale en arbeidskjenta som heter Sikka. Hun forelsket i Pott. Alt og smulest hun til hans herre. Alt tui gjever hon hon meira greit enn hine fåa. Alt tui binder hon hosnar tjonon er sindi longri enn tja hinon. Alt tui drøymer hon om han om nottena. Og Paul fettler fyri henne. Det enda vi er Sikka skal lava små. Gamle bønden sier.
1: Gifte vi henne, bøyna vegin.
0: En dian genga. Paul færen at ivast. Han ordeliga gaur vi sikko? Hon tan jentan som han ska liva saman?

Vi tar det fyrsta part av nyskriva av bøkene om Páll Fenga. Oddfør Johansen skriva og Páll Danielsen les. Finnur Hansen gjør jobbentna.

Hetta var Patni Utvarspe fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løttet til rett oss. Og Askrande nu ein samadrotter ur morgons editionen.

Ja, da nå har vi tatt å prate ved Meinar Jensen om Bob Dylan, som altså fylte 55 år i fyrre dag, så hørte vi det øyne av mange, mange fine sanger hans her. Hesen som heter Make You Feel My Love, et lær fra 1925.

0: radio. Sama sjankra ikk fosir, og jeg vil sagt at jeg som sånn til eldre sysna badna tja patio, til det sama kjensla og sår, men kanskje sånn det meira i lusen seriøsere, sånn det minne roksot. Og jeg føler selv bare ganske personlig at mer damer rælja vel å hjelpe eurofolk, eller at gjøre ting til jeg som måtte kalle det love language. Hva det tøyt love language?
1: Oha, la det ikke fjerne noe.
0: Nei, men ja, jeg tror det er størlig vel å kunne gjøre også for omkron, eller hjelpe omkron, eller være en pastor av omkron og så der. Så jeg vil bare gjerne være vi, og jeg vil gjerne føle at andre folk til meg har med vi, I guess. Så det er det som sangren, det er sangren kom fra.
1: Super. Jimmy.